0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock.

Aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.

0: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
0: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajonees. Ja tähän väliin focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Ruut.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puilo, miten voin auttaa?
14: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
13: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
14: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
13: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
14: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
13: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
14: Niin, paljon.
13: 149, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhiloon.
16: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
18: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
17: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
19: Mäpäs kerron sulle jutun.
20: Kerro.
19: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
20: Joo.
19: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
20: Mm-hmm.
19: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
20: Joo.
19: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
20: Ai eikö?
19: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
20: Aha.
19: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
21: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
22: AD jatkaa auton matkaa. AD.
23: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
24: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
23: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
24: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
23: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
25: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
26: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
27: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
28: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

Roukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukokuu, 100% rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka, eli Aki Peter Pretium, on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Ei kun morjesta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tuukko hakee?
11: En, tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
15: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
16: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
17: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Klaas Ohlson.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään opera-lippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
12: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
11: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
12: Loistavaa.
13: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
16: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
17: Ai ei vai!
16: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
18: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
20: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
21: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaalua Helsingin Tavastia-klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

Ääri-rokin puolesta taistelee myös Olli Herman Radiorokin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
12: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
11: Just.
12: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olen tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Ois kiva se täytyy.
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita ja asiakas

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
9: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
8: Mitä siinä sitten oikein kävi?
9: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
8: Kiitos.
10: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Mitä tapahtui?
16: Lappari meni rikki.
17: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
18: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
0: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
19: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
19: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
19: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-iloon.
21: Bond. James Bond.
22: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
23: Radio, radio, radio.
1: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

Lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
7: Syö ranuja
8: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Iso pääsoitto.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
16: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Beely, beely.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin. Paljon.
5: 149. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
9: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee!
6: Yeah. Ai! Onks burana?
7: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta.

0: Radio Rock. Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 1,49 ja kesäkukka 6-pack 5,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään. Global
1: Connect. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Suomen Pekki-urheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peliin?
5: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
4: Pitkä omaan päähän?
5: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
6: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.fi.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmi hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: Niin,
11: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
12: Juh.
11: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja, vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
16: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
17: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Bond.
19: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
0: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
16: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

0: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Radio Farm.
8: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede, luonto. Kaikelle on selitys.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan.

0: Uusimmat liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipit

0: jälkeen?
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
0: Barona! Ei kun morjasta pöytään!
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-iloon.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentää mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Sunnuntaisin 10-12. Rockin pehmeämpi puoli. Radio Rock.
9: If you could live in your sins, imagine it. Live without

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En, tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Moi.
11: Moi. Nyt on kovat bailu!
10: Okei. Okay.
11: Täällä on siis ihan kaikkee.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se, Gelorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
18: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
17: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
18: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
19: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
20: Aku Ankka ja Otto 54.
21: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
20: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
21: Mutta entäs joku huumoribiisi?
20: Ei.
21: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
20: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
21: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
20: Näin.
22: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
23: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
25: Bond. James Bond.
26: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.
0: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
1: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
2: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tänään kilpaillaan Euroviisu-finaalissa ja tasan 19 vuotta sitten Suomea edusti meidän kotiviisuissaan Hanna Pakarinen. Puhutaan muun muassa tuosta kokemuksesta Blind Channelin jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, tämän kevään ylioppilas.
2: Kyllä. Minusta ei ole mun lakki mukana, minulla on se jo.
1: Ai sulla on se lakki jo, ennen kuin on tullut tulokset.
2: No siis, sanotaanko näin, että mie uskoin vahvasti, kun tuli ne alustavat tulokset. Tai kun mie käveli ulos sieltä kirjoituksesta, niin en nyt heti silloin. Mutta heti kun tuli alustavat tulokset, niin silloin mie uskalsin jo tehdä nettitilauksen hatusta, missä sitten lukikin. Haluatko suunnitella itse oman hattusi? Kyllä, yes please. Ja sitten tulikin maksamaan vähän enemmän, kun mie laitoin kaikki mahdolliset krumeluurit siihen, koska kerranko sitä?
1: Niin, no kun sitten ei niitä enää sitten sen jälkeen. Se on se yksi, mikä hankitaan se ja niin kuin
2: nimenomaan.
1: Näin.
2: Nimenomaan. Kuusi ainetta kirjoitin ja neljästä, kun saa ABBA, eli ABBA, niin se riittää. Niin. Sen me tiedät, että ne mie saan ainakin, eli mie saan hatun.
1: Niin, että et sen saa laittaa tuossa kohta päähän. Mm-hmm. Sä oot muuten varmaan ensimmäinen kevään ylioppilas, joka on koskaan ollut tässä haastattelussa. Ah. Mutta tämä oli niinku semmoinen pitkällisen suunnittelun tulos, mutta nyt miten ne opinnot meni? Koska mulla on semmoinen olo, että jos nyt pitäisi mennä koulun penkille, niin mä en varmaan enää osaisi niinku opiskella. Osannut.
2: Se oli ihan siis tosi vaikeeta. Oikeasti. Eihän siinä ole mikään ongelma kävellä tunnilla ja puhua opettajan kanssa historiasta ja maantiedosta, mikä on mielenkiintoista tietenkin, että opetella kieliä. Mutta sitten se kaikki muu, se oli oikeasti tosi vaikeaa. Että myös tuntuu, että me lähdin tosi takamatkalta. Pitää ostaa PC, me käytetään PC-koneita esimerkiksi.
1: Niin.
2: Kato, kun sen kaikki kokeet tehdä tietokoneella ja sitten on nämä Wilmat ja studiot ja kaikki mahdolliset oppimisympäristöt. Myös tuntuu, me 3,5 vuotta olin siellä, niin me varmaan yli 2 kuukautta sitten oppivasta lopullisesti ne, miten ne toimii. Ja voi lopettaa.
1: Niin, niin nyt voisit laittaa ne kiinni ja ei enää koskaan niin, käyttää niitä juuri niinku yhtään mihinkään.
2: Mutta en sano, että sen takia kannattaa jättää menemättä sinne kouluun, koska se on oikeasti, se oli siis ihan superkivaa. Ja sitten, ja omaa aikaa, aikuisena sitä osaa arvostaa, että ajattele, että voit laittaa puhelimen syrjään ja ihan luvakansa olla vastaamatta kellekään. Ja,
1: niin, totta. Siellä. Mut mikä se oli se syy, että miksi? Miksi halusit lukea ylioppilaksi?
2: No minä olin aina miettinyt, minä olen ysärilapsia ja perustaa tällainen duunariperheen lamaajan lapsi. Ei oikein ollut, minä olen jotenkin nyt vasta tajunnut sen, että vaikka silloin puhuttiin sitä, että kaikki on mahdollista meillä Suomen maassa, niin eikö kun meidän perhe ei ollut mitenkään akateeminen ja vanhemmat ei ole koskaan, oli käynyt kansakoulut. Että se kuitenkin aika kuulostaa niin vanhalta itsekin, että vanhemmat kävi kansakoulun. Mutta se tavallaan on sitten, jotenkin nyt minä olen havahtunut siihen, että se on oikeasti merkitystä, että mistä tulee, vaikka väitetään Suomessa, että ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet, niin ei se sitten kuitenkaan ole niin. Ja sitten tietenkin, kun tämä minun ura nyt alkoi jo reiluna parikymppisenä ja tätä lauluhommaa ja tota sitten teki 20 vuotta, niin minä olen aina miettinyt sitä, että olisipa hienoa.
1: Niin.
2: Olisi ihan superhienoa pitää ylppärit. Ja niin. Sen takia myös ylppärit. Saisi kai kuule aina kaikki saa niitä ruskeita
1: kirjekuoria. Voi leipäkakkua ja kirjekuoria.
2: Elyseitä ja kirjekuoria täynnä rahaa pursuen.
1: Aivan. Kato.
2: Joo, niin se oli minulla se siis tavoite. Tai siis se tavallaan se ainut syy, minkä takia minä ei lukioon.
1: Mites toi abiristeily?
2: Meillä oli abiristeily. Minä en lähtenyt sinne the abiristeilylle, vaan silloin kun minä ilmoitin minun aviomiehelle, niin se oli marraskuinen tiistai-ilta, kun minä puolit öisi sanoin silleen, että mie lähden lukioon. Ja se oikeasti kävi näin. Se oli vasta, okei. Ja sitten mie olin puhunut tästä aikaisemminkin, että mie lukioon, mutta mie oikeasti toteutin sen. Ja se silloin sanoi minulle, että sinä päivänä, kun me tiedetään, että sinä valmistut, että sinä kirjoitat lakiin, niin hän vie sinut abiristeilylle. Ja se meidän abiristeily, kun me ollaan aikuisia, me ollaan paljon risteilemistä harrastettu ja näin, niin meidän abiristeilyhän oli tuossa maaliskuussa, kun me olin kirjoittanut historiankirjoitukset keskiviikkona 25. päivä, niin samana iltana lähdettiin lentokenttähotelliin ja seuraavana aamuna mentiin Frankfurtiin ja meillä oli 4 päivän champagne-risteily kuule Reinillä. Ja minulla oli 45 parasta ystävääni mukana. Lähti tähän leikkiin mukaan. No, mutta vuotta aiemmin pystyttiin jo ilmoittaa, että lähtekään abiristeilylle, niin meitä oli sitten aika paljon siellä. Niin
1: toi kuulostaa kyllä jotenkin silleen aika paljon kivemmalta abiristeilyltä kuin mikä se niinku visio siitä niin, on tai muistikuvat.
2: Siellä oli nimenomaan. Siellä oli muutamia ihmisiä, jotka sanoivat, että ne on ollut abiristeilyllä, mistä ne ei hirveästi kuulemma muistanut mitään.
1: Ja
2: sitten taas oli monia niitä, ketkä olivat, onpa kivaa päästä abiristeilylle, kun en koskaan silloin mennyt nuorena. Niin. Ja oli siellä muita, ketkä ei ollut sitten käynyt edes lukiota. Että.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on tänään Hanna Pakarinen ja kohta puhutaan siitä, mitä tapahtui 19 vuotta sitten, kun hän edusti Suomea meidän koti-Euroviisuissa nimenomaan tällä kappaleella.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, ensi vuonna tulee 20 vuotta siitä, kun sä esiinnyit ainoissa euroviisuissa, kun Suomessa on ikinä järjestetty.
2: Kyllä.
1: Miltä 20 vuotta kalskahtaa korvaan? Onko se sellainen, että se tapahtui äsken?
2: Se tapahtui äsken ja hämmentävintä on se, että itse asiassa tänä kyseisenä aamuna, milloin me tätä nyt tehdään, tätä podcastin nauhoitusta sinun kanssa, niin tänä aamuna, kun lapsi oli hereillä, herännyt ja se oli avannut telkkarin ja teki siellä omia, meillä on tapana, että se katsoi aamulla vähän aikaa jotain haluamaansa juttua sieltä. Me kävelin siihen makkariin ja siellä oli pyöri minun Euroviisu-esitykseni televisiosta. Liimiolla on siellä. Sitten mä olin silleen, että aha. Sitten kato siellä se, sit lapsi saa sitä katsoa siinä ja se on oivaltanut vuosi sitten Euroviisut isosti. Ja sitten se, että minä olen ollut siellä ja se on ollut iso juttu. Ja minulla on tosi kaksijakoinen fiilis siinä, että se on niin kuin menneestä näin. Ja lapsi on innoissaan Euroviisut. Se katsoo 20 vuotta vanhaa ohjelmaa, mikä näyttää sille siis 50-luvun niin kuin mustavalko elokuvalta.
1: Et aika kökköä.
2: Kökkö, missä ne on ne kaikki. Joo, et oikeasti aika kökköä. Mutta se on niin kuin, en minä tiedä. Ai 20 vuotta. Minä olin sille, että tuntuu, että sitten on niin kuin 10 vuotta. Mm. 20 vuotta on ihan hirveän pitkä aika. Mutta sitten taas ei tunnu itsestään vanhalta. Myös tuntuu, että hei, minä olen ylioppilas. Tämä kävin ylioppilas. Minä olen 90-vuotias. Joo. Ajattelin, että kuka ylioppilas on ollut Euroviisussa 20 vuotta sitten? Harva.
1: Harva. Jos kukaan.
2: Jos kukaan.

0: olekaan lavalla esiintymässä vielä. Niin minä en oikein osaa tähän tota, se on monenlaisia erilaisia tunteita. Ja sitten kun jopa tuon, niin kuin tiedät itsekin, kun Euroviisioita seurattu, että ennen Lordia oli taas semmoinen hienoinen monotkahdus, ei hirveästi kiinnostanut.
1: Niin.
0: Ja Lordi nostatti taas sitten se, että Suomi voitti Euroviisioita ensimmäistä kertaa, kaikki oli torilla ja sitten sit siinä oli taas muutaman vuoden semmoinen iso haippi, että Euroviisioita oli kova niin. juttu. Ja se taas koki se, kun sehän on aina tehnyt tätä
1: niin, aaltoliikettä.
0: Niin nyt oli taas, tämä on niinku mahtavaa, että mitä tavallaan korona-aikan jumahdus, mitä tapahtui maailmassa, niin se teki semmoisen muutoksen, että tietty jengi kasvoi aikuiseksi taas. Mm. Nuoria aikuisia, ketkä innostui taas Euroviisioista. Sitten tuli Blind Channel, tuli tota Kääriä ja siis tämmöistä niinku, ja yhtäkkiä se on ihan maailman suurin juttu taas ja se on niinku ihan mieletöntä ja siksi on niin, se mikä oli silloin jo osallistu Euroviisuun, niin tajus vasta silloin, että menee osaksi jotain semmoista suurta NS-perhettä, niin se on ollut mielenkiintoista huomata, että kaikki 20 vuotta niin on ollut mukana siinä jollain tavalla tahtomattaankin. Mm. Että minä en niinku tavallaan aktiivisesti tee sen eteen mitään, mutta aina kun tulee kevät, niin sitten esimerkiksi somen myötä se alkaa se aktivointi, että jostain päin Eurooppaa tulee taas joku, moi Hanna, sinne laittanut täkännymyt jokin esitykset. Omat lempieuroviisut viimeisiltä 50 vuodelta ja sitten olet päässyt itse jokin top 5.
1: Niin.
0: Se on myös ihanaa. Hurjinta huomata noista, minullakin ekaluokkalainen poika, niin tavallaan se, että miten se on niinku, että miten ne, kun niille euroviisut on iso juttu, koska Kääriä ja koska espressomakkiaatto ja niinku tämä niin. kaikki, mitä sieltä tulee, niin sitten kun ne kuulee, että minä olen ollut Euroviisussa, niin nehän on ihan silleen, että minä olen silleen niin kuin supersankari. Se on ihan silleen, niin itse asiassa
1: siinä oli
0: niin kuin
1: Batman ja hämähäkkimies ja
0: Euroviisuedustajat. Kyllä, kyllä, koska se on niin huikeet. Niin tavallaan, joo. Niin tämä on ollut semmoinen kans mielenkiintoinen, semmoinen yhtäkkiä niin kuin vähän, että aivois mennyt silleen, että aivan, että niin kuin tämä jengi ajattelee nyt tätä näin.
1: Mm.
0: Joo.
1: Se on kyllä muuttunut aika paljon, mutta tästä voidaan päätellä, että sä et ole kokenut sitä ikinä mitenkään sellaisena leimana tai taakkana.
0: En. Sitä en ole kokenut itse asiassa ollenkaan. Ja sekin on ollut myös aika hauska. Mä hirveän ylpeä siitä ollut aina. Ja sitten tavallaan se, että varmaan jälkikäteen vasta ymmärtänyt, miten niinku uniikki tilanne se on ollut. Että mä oon niinku oikeasti edustanut, mä oon ainut kuka, toistaiseksi ainut kuka on niinku edustanut Suomea Suomessa. Mä oon saanut kokea, miltä tuntuu olla kotikisoissa. Ja sehän oli jotain ihan älytöntä. Se oli ihan hirveän raskasta silloin. Ja mä olin vähän liian nuori ja liian niinku tuore. Sitten ollut silloin Idolsista kuin 2 vuotta, mikä on silleen. Ja
1: sitä ei jotenkin silloin ajatellut, että miten se lyhyt aika on.
0: Se on ihan sairaan lyhyt aika. Se on ollut silleen kaikkea. Meillä oli niin kolmas levy siinä. Et enhän me ollut levännyt yhtään. Me oli tosi väsynyt. Vieläkään ymmärtänyt, mistä on kyse milläkin lailla. Et välillä aina miettii, että vitsi, kun olisi vähän niin kuin, että kun joku sanoi, menisikö uudestaan, niin tavallaan ajatuksena voisi ajatella, että olisipa hauskaa, että jos vaikka kokisi sen uudestaan, niin sitä osaisi ehkä toisella tavalla asennoitua siihen ja tietäisi, mitä se olisi. Koska se on superrankkaa. Se on niille kaikille ollut superrankkaa. Että niin kuin me oltaisiin puhunutkin, että en halua olla silleen negatiivinen tästä aiheesta, enkä halua, että se niin kuin ymmärretään väärin. Mutta minä en tiedä yhtään Eurovisio-edustajaa, kuka sanoisi, että oiko se oli ihana kokemus. Sen takia, koska se oli niin raskasta ja se on niin paineistavaa.
1: Niin.
0: Mutta on se upeata. Meidän mielestä 3 minuuttista siellä lavalla, niin se on kyllä minun elämäni niin kuin hienoin hetki. Kyllä, 3 minuuttinen.
1: Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajin ohjelman vieraana. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua katkon ja Metallikan jälkeen.
2: Radio Rockin viikonloppu. 100% rock.
3: Radio
2: Rock.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
12: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
14: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
15: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
14: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
15: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
14: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
15: Niin, paljon.
14: 149, tukko hakee.
15: En, tuun.
16: Tule puhtiloon.
17: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
19: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
20: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Hanna Pakarinen, niin kuin sanoit, että se on aikamoista haipakkaa, mutta mä oon puhunut tosi monen sen pitkän linjan artistin kanssa, jotka on sanonut, että he pystyy vähän vanhempana nauttimaan asioista ihan eri tavalla kuin silloin nuorempana, että jolloin niin kuin kaikessa vaan mennään täysillä eteenpäin. Että niin kuin sanoit just noista euroviisuistakin, että ehkä siinä putkessa ei välttämättä ehdi sit silleen pysähtyä ja nauttimaan siitä tekemisestä.
2: Ei millään tavalla varmaan. Ja sitten kun sä et niin kuin tiedä, niin siinä on niin monta asiaa. Siinä on se, että sä teka kertaa siinä, sen asian äärellä. Kaikki on. Silloin oli tietenkin isot paineet myös ehkä koko Suomen Ylellä ja koko Suomi oli paineet. Meillä on isot juhlat täällä nyt kerran, kun Eurooppa katsoo tänne ja näin, että miten se nyt menee ja pelätään koko ajan, että mitä ne muuta ajattelee, suomalainen perusmentaliteetti, mutta niin, että se tavallaan se, että totta kai oli mikä tahansa, niin sut eka kerta aina jännittää, oli mikä tahansa. Niin sitten kun saat rutiini, niin tiedät, että joo, sit se on kivempaa ja helpompaa ja turvallisempaa ja luonnollisempaa kaikin puolin.
1: Pystyykö sitä silloin ajattelemaan, että no mä, nyt kun mä menen tuonne lavalle, niin tätä katsoo noin 100 miljoonaa ihmistä?
2: Silloin taas olla kuin 200 miljoonaa. Eikö mulla ole tämmöinen mielessä?
1: Joku tällä, mutta siis ne luvut on niin absurdeja, että se on niinku tavallaan ihan oikein. Sama, onko se 100 vai 200.
2: Minulla on semmoinen hullu ajatus aina, että se kamera on ollut minulle siis ihan jo Idolsista lähtien. Minä muistan silloin, se oli minulla tämmöistä ollut koskaan liikkuvien kameroiden edessä. Ei silloin ollut samalla tavalla, kun ei ollut mitään somea, ei ollut samalla tavalla tälleen, että näitä kameroita on joka paikassa. Ei samalla tavalla oltu totuttu olemaan ehkä niinku ruutujen ääressä edessä. Minä muistan aina sen, että silloin kun Idols alkoi, yhtäkkiä minä koin sen, niin kuin sen yhden silmän siinä kamerassa, niin minä koin sen niin kuin semmoiseksi turvapaikaksi, en tiedä minkä takia. Enkä osaa sitä ehkä vieläkään selittää, miksi se tuntuu sille, koska se on semmoinen, että se niin kuin ei tavallaan arvostele siellä myötä, että minä voin sille taas tehdä, mitä minä teen siihen pienen linssiin, kun sitten taas, kun sinä näet ihmisen suoraan, niin se on niin kuin ihan toisenlaista. Niin minä olen aina kokenut sen tavallaan sen kameran niin kuin turvalliseksi.
1: Vaikka siinä ei ole niitä ilmeitä.
2: Siinä ei ole niitä ilmeitä. Siellä on se kameramies ehkä siellä takaa staattisesti, mutta senkään naamaa se, että näykö silloin. Niin siinä on joku semmoinen, en tiedä mikä siinä on, että minä niin aina koin sen sellaiseksi niin kuin turvapaikaksi aina kameran. Niin siksi se ei tunnu, vaikka minä olen siinä ja muistan vieläkin ihan täysin kirkkaasti sen, että miten ne kamerat tulee sieltä. Ja sen voisi ajatella, että tuossa on nyt se 200 miljoonaa ihmistä, ketä minä katson suoraan. Mutta siinä on varmaan sama asia kuin radion kanssa. Että kun siellä puhut, niin siellä on yhdet korvat, mitkä kuulee. Ja vähän samat on kameran kanssa, että siellä on kuitenkin se yhdet silmät, mitkä siltä katsoo. Niin se on silloin kahdenkeskinen keskustelu, vaikka niitä olisi yksittäisiä 200 miljoonaa. Niin saat se kiinni tästä.
1: Joo, kyllä.
2: Tälleen, sen takia se ei pelota myötä se, että ketkä muut sen näkee jossain muualla.
1: Niin.
2: Se ei ole koskaan ollut myös silleen niin kuin pelottavaa. En tiedä, siinä on joku tämmöinen, että silloin se on niin kuin kahdenkeskistä keskustelua.
1: Niin. Katotko niitä eri tavalla, kun on ollut osa siinä, tai että on ollut itse siellä mukana, niin tietää tavallaan myös vähän, että miten se koneisto toimii, minkälaista, miten se tuotanto tehdään, niin onko se muuttanut sitä sun katselukokemusta?
2: No ei välttämättä sen takia, koska tavallaan jo lähtökohtaisesti se, että on tällä alalla, niin tietää, että mitä se tavallaan vaatii tuommoisen näin. Että se ei sinänsä ole muuttanut ehkä sitä. Saattaa olla, no ajatellaan se, että miten, no se ei se tekniikka. Jos me muistan 20 vuotta sitten, me olisin halunnut tulta, ja se oli se, ei pystytä järjestää, ja me olisin, no vettä,
1: palaa
2: ei
1: koko halli.
2: Pystytä, ja kato, kestää kauan, kun se 90 sekuntia on se vaihtoaika.
1: Ja
2: me olisin halunnut kaiken, mutta välillä siitä me on katkera, että tänä päivänä tekniikka on kehittynyt niin paljon, että kaikki voidaan tulet, palat, kaikkia, koska miehän saanutko tuulikoneet,
1: no,
2: ja isot sellaiset, ja nehän pitää olla jo. Niin se oli niinku semmoinen, mitä välillä aina miettii, että ja Suomen Euroviisut oli ensimmäistä, että käytti isoa lediseinää. Meillä oli silloin se lediseinä, ja näin, ja tämmöistä, niin me on välillä miettiä, että vitsi, ne on niinku muut, tämmöiset tietää. Ja viime vuonna päästiin Baaselissa, me vetiin Euroviisusauna sinne, mikä oli kans ihan hullu systeemi. Se oli aivan hullua, mutta siellä oltiin, ja me tajusin, siellä jotenkin tuli semmoinen, että herranjumat, me on eka kertaa Euroviisussa, kun hän me on ollut niinku. Niin. Eli ikinä silloin, kun minä osallistuin sinne, niin eihän minä silloin saanut olla missään niissä hulapaloissa.
1: Niin
2: me oli periaatteessa eka kertaa elämässä Euroviisussa, se oli ihan mahtavaa ja päästiin katsomaan livenäkin, niin se on mielenkiintoista seurata siellä, että miten se toimii, se on tosi nopeata se, mitä menee tonne. Mutta tekniikka on auttanut ihan älyttömästi tota kaikkea, niin se on upeata. Että Suomessa ne vedettiin aika silleen vielä, että ymmärrän, että siinä on ollut omat paineensa, kun siellä oikeasti, että voi vittu, nyt se Pakarinen haluaa tänne ottaa tulta. Ei mitään tulta tulla vaan.
1: Siis se tuliitikku.
2: Niin, räjähtää koko.
1: Niin koko halli.
2: Joo.
1: Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänen ensimmäiseen musiikkivalintaansa päästään heti Avenged Sevenfoldin Nightmaren jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, minkälaisesta musiikista on päästy tähän tilanteeseen, niin kyllähän Bon Jovin Slippery When Wet, se on klassikkoalbumi.
2: Se on klassikkoalbumi, se on ehkä minun kaiken niin kuin ydin. Tässä kisasin mielessäni vähän tuon Popedan Svoboda-levyn kanssa, mutta, koska ne on...
1: Skaala on mieletön.
2: Joo, mutta ne tavallaan minulla ei. Se on, niin. Ne on ne kaksi, mitkä silloin minut musiikilliseen omaan tieni löysin silloin niiden levyjen ansiosta, koska sitä ennen minä olin asunut siskojen kanssa samassa huoneessa, isompi sisko fanitti New Kids on the Blockia ja toinen iso sisko fanitti Madonnaa ja Kikkoa. Ja niinku, siinä oli ne, mitä minulle tarjottiin.
1: Niin.
2: Ja olin aivan tyytyväinen siinä. Mutta sitten kun me porukat erosi 90-luvun alussa ja minä olin 11-vuotias ja sain elämäni ensimmäisen oman huoneen. Ja minulla olikin semmoinen, missä ensimmäisen oman mankan. Ja silloinkin minä sain...
1: Sain itse valita.
2: Paitsi silloinkin minun ensimmäinen kasetti oli siskon nauhoittama Madonna-kasetti minulta kysymättä. Oli nauhoittanut minulle. Se oli jo joululla. Oikeasti. Tälle ei ole vaihtoehtoa, että sinä tykkäät Madonnasta. Ja sitten silloin minä olen löytänyt Bon Jovin ja nimenomaan Slippery When Wet-albumin ja minulla oli se vielä vinyylinä jostain löytynyt ja meillä oli vinyylisoitin. Ja sitä nostelin sieltä ja kuuntelin niitä ja se oli ihan mieletön. Ja se on vieläkin semmoinen albumi, se tiedät itse, kun se on se joku nuori, silloin kun sä oot löytänyt sen musiikin ekana. Ja se voi olla vaikka, se voi olla pitkiäkin aikoja poissa. Mutta minä saatan joskus tehdä silleen, että minä kun lähden vaikka kävelemään, laitan luurit päähän, niin minä saatan laittaa sen levyn niin kuin alusta soimaan. Niin se tunne, mikä siitä tulee, niin se on siis niin, yhtäkkiä oot sit 12-vuotias ja se on jännää, niin. Että se pääsee niinku todella syvälle siihen oloon. Mitäkin taas muuten tänään kuunnella.
1: Mulla on semmoinen siis teoria, että teininä valetaan ikään kuin semmoinen musiikillinen sokkeli. Kyllä. Kyllä siihen päälle sitten jotain rakentuu, mutta siellä se on se sama pohja on aina, niin että se niihin palaa niihin tiettyihin levyihin vuosi toisensa jälkeen niin kuin aina.
2: Kyllä, ja se muokkaa tietyllä tavalla myös ehkä, jos miettii, että minkälainen minä olen artistina, minä olen itse ajatellut sitä, että minä olen katsonut silloin niin paljon Bon Jovin musiikkivideoita, ja minulle nimenomaan oli se musa, eikä niinkään ne, että ei ollut se, että on ne on niin hyvän näköisiä.
1: Niin.
2: Olihan ne, mutta ei se,
1: niin, mut ei se haittaa.
2: Ei se haittaa, mutta se ei ollut se, niin kuin se pointti.
1: Niin.
2: Me rakastin sitä soundia, me rakastin niin kuin Jonkan soundia ja kaikkea, niin se tavallaan se, että me on kuulemma huomaamattani katsonut niin tarkkaan niitä videoita ja kaikkea, niin minun serkku kerran sanoi, että se katsoo nyt keikalla, niin miten samanlaisia eleitä, jolla on niin samat jutut kuin mitä se on tehnyt siinä jossain Alwaysin musiikkivideossa. Joo, kannattaa katsoa sillä mielellä meikäläisen noita.
1: No niin, otetaan
2: alkupään videoita. Eihän nyt nykyään tehdä videoita, mutta ennen vanhaa silloin, kun tehtiin 20 vuotta sitten.
1: Niin.
2: Liimiolla on video esimerkiksi, kun katsoin silloin ehkä pientä Bon Jovia tai vähän aavistuspateja mukana.
1: Hanna Pakarinen tässä puhui sekä tietenkin Pate Mustajärvestä että myös Bon Jovin Slippery When Wet-albumista. Katkon jälkeen siltä levyltä löytyvä kappale You Give Love a Bad Name.
0: Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herman.
3: Radio
0: Rock.
4: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
0: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun. Tule puhiloon.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistä opera-lippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän.

0: Aattelin mennä kesällä laivalle.
1: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
2: Tilaa Global Connectin avoin valo

0: Vahvempi Kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
4: Ai, onks burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, Linkin Parkin Hybrid Theory on toinen albumi. Tämä voisi kuvitella, tuli vähän myöhemmin sitten, kun nämä Popeda ja Bonkka.
2: Kyllä. Tämä on ehkä se toinen pää sitten sieltä, niin kuin, jos mietitään, no, kaikkia on silleen, että minun oma teiniaikani vuosikymmenen parasta musaa. No Ysäri siltein, okei, okay, no, toi menee toi Bonkka jonka kasariin, mutta Ysäriltä tavallaan, kun minä kasvoin aikuiseksi, nuoreksi aikuiseksi, niin toi Linki, se on nu metalli, se oli iso juttu silloin. Se tuli siinä Ysärin lopulla, Millenniumin siinä hujakoilla. Ja se jotenkin kolahti isosti silloin, parikymppisenä. Ja sitä levyä mie kuuntelin esimerkiksi silloin, kun mie tein tätä minun Aidos-projektia. Eli osallistuin kilpailuun ja keskityin siihen täysillä ja kuulin Lappeenrannan ja Helsingin väliä ja reenasin biisejä. Niin se oli minulle sellainen, että mie kuuntelin sitä siis ihan silleen aamustiltaan vaan sellainen. Se oli minun niin kuin se voima. Se on aika tuskasta ja aika sellaista niin kuin vihasta musaa, mutta se levy on semmoinen, mikä tuo minulle. Minä sain niin kuin sen kautta purettua tosi paljon sellaista erinäisiä tunteita tai ajatuksia tai ahistuksia tai juttuja pois itestäni, niin että me pystyisit suoriutumaan siinä kisassa niin hyvin kuin se meni.
1: Voin kuvitella, kun olet tuolla niin kuin jossain liikennevaloissa pistänyt oikein menemään sillä lailla. Niin kuin
2: CD-soitin. Kannattaa CD-soitin, koska se on tuossa noin iso CD-soitin ja sitten sellaiset luurit.
1: Ja sitten, että vähänkin kun liikkuu, niin sitten se hyppii.
2: Poi, joo. Teipattu monta kertaa, kun ne oli jo irronnut. Kato sieltä, että ne patterit oli lähtenyt jo pois.
1: Täydellistä. Hanna Pakarinen valitsi seuraavaksi musiikkia soittoon Linkin Parkin albumilta Hybrid Theory. Tämä on One Step Closer.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, puhutaan muutamasta henkilöstä, josta ensimmäinen on Milla-Riikka Rytkönen.
2: Milla-Riikka Rytkönen on tämmöinen minun uusi ystäväni. Milla-Riikka varmasti tiedät, mutta kerro kuitenkin, Tehyn puheenjohtaja, kätilöihminen ja feministi ja kanssa myyn tämmöinen, niinku, no ei ole rokkikukkomalli, mutta rokkiakkamalli eikä niin. Asennetyyppi. Ja minä olen saanut tutustua Millaan tämän viimeisen parin vuoden aikana, ja hän on ollut varmaan tämän koulunkäynnin myötäkin aika iso inspiraatio. Ja kun menin lukioon, minulla ei ollut oikeastaan suunnitelmaa muuta kuin, että minä haluan ne ylioppilasjuhlat. Mutta aika nopeasti, kun sinne meni ja rupesi käymään historian tunnilla yhteiskuntaopitunnilla, minä olin päättänyt, että minä kirjoitan yhteiskuntaopin. Mm. Kun minä tapasin Millan, niin tavallaan tajus sen, että on mahdollisuus, kun hänenkin elämäntarina, mitä hän on tehnyt kätilönä hommia ja nyt hän on sitten ammattiyhdistyksen puheenjohtaja, niin sitten tuli se, että maailma voi muuttaa muullakin tavoin, ei pelkästään laulamalla. Ja se tavallaan se Millan esimerkki on inspiroinut miuta tässä, että minä nyt haen parasta aikaa valtsikkaa, valtiotieteitä lukemaan ja minulla on meidän politiikkaa, no en ikinä,
1: niin,
2: mutta
1: never, vaalit never.
2: Ensi vuonna. Mutta sitten lähtökohtaisesti en politiikkaan, koska minä koen, että poliitikot joutuu aika paljon niinku muokkaamaan mielipiteitä ja siellä on se ryhmäkuri ja minä kestän ryhmäkureen. Haluan tehdä kuin itse. Niin minulla on se, että kun minulla on naisten asiat ja tasa-arvo on äärimmäisen tärkeää ja mitä niin kuin me täytin just 45, minä koen, että se on koko ajan enemmän ja nyt kun on tämän ikäinen, niin alkaa olla semmoinen, että fuck the shit, ihan sama. Kiitosta, että minulla on semmoinen olo, että minä en enää pelkää ketään, minä en enää pelkää mitään ja minulla on semmoinen tunne, että minä voisin hyvinkin nähdä itteni jossain tuolla lobbaamassa tai tekemässä jotain sen suhteen. Niin tämä on niin kuin minun mielestä Millan kohtaaminen ja Millaan tutustuminen ja sieltä näki sen ihan toisen puolen, koska onhan tämä viihdeala on tietynlaista ja on aika ahtaat ja pienet piirit täällä. Niin Milla avasi jollain tavalla myöskin niinku silmiä siihen toiseen suuntaan ja se, että se on mahdollista.
1: Niin.
2: Niin siksi minä niinku nimesin tärkeäksi ihmisiksi Milla-Riikka Rytkösen juuri tämän takia, että hän on ollut niinku minulle esikuvana tässä nyt. Katsotaan, mihin tässä mennään. Katsotaan, mitkä ne tulokset on. Katsotaan, pääseekö me sinne yliopistoon. mutta tavoite olisi, että ovet valtsikkaa aukeisi minulle.
1: Katsotaanpa, kuinka käy ja pidetään tietenkin peukkuja. Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana. Tähän väliin katkon jälkeen tuoreita uutisia ja sen jälkeen jatketaan hänen kanssaan keskustelua.
0: Radio Rock.
3: 100%
0: Rock.
3: Radio
0: Rock. Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
9: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
7: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
12: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
13: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
14: Kortin myöntää OP vähittäisasiakkaat OP.

0: Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
3: Joo.
2: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Mennään Powerparkiin!
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.

0: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
1: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
0: Just.
1: Hei, eka aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
1: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi on sijoittunut Euroviisuissa kuudenneksi. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekinheitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Lampenius ja Parkkonen sanoivat kuitenkin olevansa tyytyväisiä suoritukseensa. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Kyseessä on maan ensimmäinen viisuvoitto. Toiseksi tuli Israel ja kolmanneksi Romania. Suomi on voittanut Euroviisut vain kerran. 20 vuotta sitten viisuvoiton toi Lordi kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheenporinan. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu pitkin yötä. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että lopputuloksissa 10 parhaan joukossa oli vain 3 maata Länsi-Euroopasta. Italia, Suomi ja Tanska. Sekin puhutti, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 9 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsi Balkanin niemimaan alueella. Tänään vietetään kaatuneiden muistopäivää. Ilmavoimat lentää Hornet-hävittäjillä hautausmaiden ylilennot Kuopiossa ja Tampereella kello 12. Kuopiossa ylilento on Sankaripuiston hautausmaalla järjestettävän seppeleen laskutilaisuuden yhteydessä. Tampereella lennetään Kalevankankaan hautausmaan yli. Ylilennot aiheuttavat hetkellisesti äänihaittaa.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
1: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.
0: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Lanna Pakarinen, Ellen Jokikunnasta, emme voi jättää tässä mainitsematta. Siitä on aika kauan aikaa, kun tekin tutustuitte samaisen Idolsin kuvauksissa.
2: Kyllä. Mitä tässä puhutaankin Idolsista niin paljon? Mä oon tämmönen nostalginen fiilis tässä.
1: No, mutta kato. Nostalgia on aina paikallaan.
2: Tätä on, kato, joo. Mutta siis joo, silloin 2003 tutustuttiin Ellenin kanssa Idolsissa ja silloin meistä tuli ystävät. Ja se on jotenkin ihanaa se, että miten meillä on pysynyt se ystävyys kaikki nämä vuodet. Ja minä olen aina ajatellut, että, ja välillä tulee kausia, että on pidempiä taukoja, ettei olla niin paljon ehkä tekemisissä. Aina tietysti tiedetään toisen elämästä paljon ja näin, mutta niin joskus ollaan enemmän tekemisissä, joskus vähemmän tekemisissä. Mutta se on aina se ihminen siellä. Ja sitten kun meillä on niin pitkään kestänyt tämä ystävyys, niin se on niinku tavallaan ihanan sellaista niinku helppoa. Meidän on helppo olla yhdessä. Ei tarvii niinku mitään. Ja me tiedät, että se tuntee mut niin hyvin. Ja me tunne hänet niin hyvin. Ja se on silleen ihan tosi tosi helppoa. Ja sit on vielä se, että tavallaan kun mietitään tätä työtä, mitä me kumpikin tehdään. Vähän erilaisia, mutta viihteen alttarilla kuitenkin. Että on joku, kenenkaan oikeasti voi niinku jakaa sitä asiaa. Niin. Ja kenenkaan voi käydä sen keskustelun. Ihan siis mikä tahansa, mediaa, mihin tahansa liittyen, tai kysy vaikka mielipidettä, no milloin tämmöinen juttu tulossa, onko tämä hyvä juttu, vai pitäisikö tehdä tämä juttu tai tämä juttu. Tai vaikka esimerkiksi Ellen on toiminut, kun minä en pysty katsoa itseäni, minä en katso edelleenkään niin kuin telkkarista itseäni, näin jos minä olen jossakin, niin Ellen on saattanut olla minulla se ihminen, kelle minä lähetän ne, tarkista se, että minä olen loukannut mitään ihmisryhmiä, tai jotain.
1: Pitääkö pelätä jotain? Niin kuin.
2: Esimerkiksi vain elämää ohjelmassa, niin kaikki minun osiot on Ellen Jokikunnassa tarkistanut. Hänelle sitten voi syyttää asioita, niin se on sillä jotakin. Mutta siis tämä, että minusta on ihanaa, että hänkin on se, että selvä, että joo. Ja sitten minulla on joskus taas puoli ja toisin, minulla on joskus, jos silloin joku mietityttänyt, niin minä olen saattanut tarkistaa jonkun jutun vaikka, että lue tämä, että mikä fiilis sinulle tulee tästä. Niin että voidaan niinku jakaa tavallaan noita, niin se on äärimmäisen tärkeää myös. Sen lisäksi tuolla ystäviä, niin se on myös semmoisena niinku kollegana ja niinku tämmöisenä, kenen kanssa pystyy niinku vertaistuellisesti. Se on kyllä aika arvokas. On toinen, kuka ymmärtää oikeasti, mistä on niinku kyse operoida välillä niinku julkisesti. Kun ei sitä, niinku, totta kai vierestä voi joku seurata puolestaan joku, mutta kuka ei sitä elä tavallaan koskaan kokenut sitä, niin
1: ei pysty sanomaan.
2: Ei sitä pysty tavallaan ihan silleen täysin niinku tietää, että miltä se niinku oikeasti tuntuu, ne tietyt tunteet. Niin. Eikä se tarkoita, että pitäisi niinku hyssytellä, vaan se, että pystyy niinku ottamaan sieltä silleen sen, palastella sen siinä. Okei, no tämä juttu, tämä tietäisi, että sit käy näin ja okei, no joo, just näin. Ja sitten se on sillä käsitelty. Että sitä ei tarvii myöskään sen tehdä sitä suurempaa juttua. Niin siksi minä koen, että Ellen on myös, sen lisäksi hän on minun rakas ystäväni, hän on myös vertaistuellinen ihminen tässä minun työssäni.
1: Hanna Pakarinen tässä puhui rakkaasta ystävästään Ellen Jokikunnaksesta. Kohta puhutaan hänen eräästä todella kovasta intohimon asiastaan, mutta sitä ennen Rammstein ja Mutaa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Hanna Pakarinen, kuvataide on sulla lähellä sydäntä. Onko tämä niinku katselumielessä vai myös tekijämielessä?
2: Siis lähtenyt aivan lapaset, että minulle tekeminen tässä. Siis tämä on ihan... Aivan. Siis tässä on niinku hurja juttuhan tässä on se, että me on puhunut tästä, me puhuin minun kirjassa, mikä julkaistiin pari vuotta sitten. Niin puhuin siis näistä, että minä olen käynyt, minulla on pari burnouttia takana ja kuulostaa, ei ole mitään, ei ole easy juttu, vaikka heitän ne vaan pari burnouttia. Se aina vaan niin siellä kolmassa nurka takana. Ja kaikki tämä, että minä olen ollut, on niinku tavallaan hoitanut omaa mielenterveyttäni viimeisen 4 vuoden aikana tosi aktiivisesti, koska en enää pystynyt niinku olemaan. Sit se ei jossain vaiheessa vaan, että ei se kroppa enää kestä sitä päätä ei hoida. Niin. Et minun meni näin pitkälle kuitenkin, että 40-vuotiaaksi pääsi, että sitten tavallaan, että aina ne samat toiminnat vaan uusiutuu ja sitten sitä ei enää niinku kyennyt. Ja meillä ei hoitamaan itseäni ihan tosi silleen aktiivisesti, että nyt tämä pistetään meikäläisen pääkuntoon itselläni. Ja se ei ollut helppo tie. Mutta tämän tien matkan myötä sitten löytyi myöskin se, että minulla onkin ADHD, mikä ei tule ilmeisesti kellekään muulle yllätyksenä.
1: Kaikki muut on silleen aivan.
2: Tämä oli oikeasti minulle yllätys. Yllätys, että joo.
1: Se kaikki oli muut yllättyneet, ei ollut parjonossa.
2: Ei ollut. Minä olin yksin. Mutta siis nauru sikseen, että tosissaan niin se oli oikeasti aika... Se on ollut aika iso juttu. Siitä tulee nyt pari vuotta siitä diagnoosista ja tavallaan joutuu vähän niin kuin opettelemaan elämän uusiksi. Itse oman elämäni pääni sisässä uusiksi. Mikä on niin kuin totta ja mikä on oikeeta miuta ja mikä on sitten se, mitä minä olen niin kuin vaan oppinut. Naiset on hirveän hyviä siinä, että ne muokkaa itteensä muutenkin elämään. Niin sitten se tavallaan se ADHD-maskaus on vielä niin kuin ihan oma lajinsa, että osaat, niin kuin, että sinun vaan pitää niin kuin pyrkiä elää sen, niin kuin ratkaista joku tapa, miten toimitaan täällä, kun ei osaa selittää sitä, mistä tietyt jutut johtuu.
1: Niin
2: tämä on sitten, minä tunsin ehkä kuvataiteeseen ja justiin pitkä tarina.
1: Kyllä.
2: Mutta toi, mitä se teki minulle, ja nyt minä pystyn katsoa taaksepäin vähän sitä, että sen, niin sen niin sanotun maskin purkamisen, että minä olen pistänyt jotain piiloa itsestäni, että minä suoriudun jossain. Ja nämä on minun omia, ei kenenkään minun määrittelemiä, vaan minun omia määrittelemiä niin kuin rajoja. Niin sen kautta minä aloin aluksi tekemään, minä olen aina tehnyt käsitöitä, mutta minä aloin se pipohomma tuossa. Minä rupesin tekemään pipoa. Tajusin, että minä jätän niin kuin esimerkiksi puhelimen pois ja minun pitää vaan niin kuin tehdä jotain käsillä. Se on niin kuin tuosta timmausta. Minun pitää tehdä jotakin, niin silloin minä pystyn keskittämään minun ajatukset. Ja siis koko ajan on niin kuin ajatuksia mielessä ja minä olen luova ihminen. Niin, nyt on lähtenyt, minulla oli maalaus aina pienenäkin, minä 11-vuotiaana maalasin öljyväreillä, mitä minä en edes muistanut, mutta se on jäänyt kokonaan melkein 30 vuodeksi pois minulta, kaikki piirtäminen, minä en ole piirtänyt miten. Sitten viime talvena se lähti nyt, sitten minä rupesin piirtämään sit jotain yhtäkkiä, sitten tuli tarve niin kuin piirtää enemmän, ja sitten tämä alkoi, sitten tämä maalaaminen minulla sitten tässä kirjoitusten lomassa keväällä ja se on nyt tosi lähtenyt isosti käsistä. Mie tein yhden somepäivityksen. Minulle tuli tarve, että jos minä kirjassa saat sanoa tiettyjä asioita, musassa saat sanoa tiettyjä asioita tietyllä tavalla ja haastattelussa voit niin kuin sanoa ääneen asioita ja joita asioita, kun ei voi sanoa, että se pitää vaan piirtää ulos.
1: Niin.
2: Ja se on ollut tosi minä olen niin kuin kokenut sen tosi sellaisena antoisena, ihanana. Nyt, että minä voin niinku piirtää ne, vaikka ne jotkut traumat, siis jostakin, mitä ei ehkä ole voinut sanoa tai puhua, niin minä olen saanut piirrettyä. Ja minä piirrän naivistisesti maalaan akryylimaaleilla. Ja se on ollut siis aivan ihanaa ja rakastan sitä. Ja se on nyt ollut semmoinen lähtenyt ihan käsistä ja minä haluaisin tehdä vaan sitä tällä hetkellä. Harmittelen, että pitipä hakea nyt valtsikkaa, kun olisin voinut hakea Aalto-yliopiston muotoilu.
1: Kyllä.
2: Mutta tämä kaikki, niinku, nämä kaikki... Jotenkin tässä on niin monta asiaa, niin nämä kaikki niin kuin jotenkin yhdistyy nytten jollain hauskalla tavalla tässä minun omassa elämässä.
1: Hanna Pakarinen on tämän lauantain vieras ja hänen kanssaan puhutaan kohta eräästä hänelle käänteen tekevästä kirjasta, mutta tähän väliin katkon jälkeen Lordin Hard Rock Halleluja.
0: Radio Rock.
3: Radio Rock.
0: Radio Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä, syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. Viiden vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
4: Joo hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
3: Just.
4: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös ois kiva. Se täytyy...
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Nestec antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Moi.
8: Nyt on kovat pailuut. Lähde mukaan.
7: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ei taisi molempiin.
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Kaupan kautta, kaupan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Hanna Pakarinen, Joko Onon elämänkerta, sen lisäksi, että ilmeisen hyvä kirja, niin sä oot siis lukenut sen.
2: Joo. Mie tota, jos mie saisin jo...
1: Niin siis lukenut sen siis
2: ääneen. Mie lukenut ääneen sen, niin samalla myös lukenut sen.
1: Niin.
2: Jos on yksi asia, mitä mie voisin päivätyökseni tehdä 8-4, niin on lukea äänikirjoja. Siis rakastan sitä. Se on jotenkin semmoista niinku, se on jotenkin sellaista, se on meditatiivista. Se monotonisesti luet jotain, ja sitten ehkä minun aivoille hyvä, että minä myös ymmärrän sen, mitä minä luen siinä. Ja
1: aivan.
2: Minä tylsisty siinä, ja minä ääni kestää sen lukemisen, niin se on ollut minulle tosi kivaa. Minä olen muutamia kirjoja lukenut, ja on niitä aina tupsahtelee välillä. Mutta se oli myös mullistava kirja. Sinäkin olet varmasti niitä ihmisiä, ketkä on koko ikänsä kuullut tiettyä tarinaa niin kuin Joko Onosta.
1: Mm.
2: Että se oli se nainen, kuka hajotti Beatlesin ja hyi kauhean, ihan sekopää, huutelee vaan siellä niitä outoja juttuja. Niin siksi oli tosi mielenkiintoista lähteä lukemaan sitä kirjaa, kun tämä oli ensimmäinen semmoinen kirja, missä hän on itse ollut tekemässä sitä.
1: Mm.
2: Hän on 90, yli 90, hän on hengissä vieläkin, sekin on silleen, että se on vielä tuolla olemassa.
1: Eikä siitä ole siis mun mielestä monta vuotta aikaa, kun hän oli huvilateltassa juhlaviikoilla esiintymässä.
2: Nimenomaan. Ja tämäkin, että miekään niinku koskaan perehtynyt Joko Onoon sen enempää. Ja sitten minä rupean lukemaan sitä kirjaa, niin kun se alettiin. Kun se kerrottiin hänen näkökulmasta ja hänen tarina siitä, miten hän on ruvennut tekemään aikoinaan, miten hänestä on tullut taiteilija.
1: Mm.
2: Se oli niin mahtavaa lukea sitä, kun mietin, että kaikella on niin, tässä on niin hyvä pointti. Ja sitten niinku, sit tavallaan kun luet sitä, niin tajuat aivan, että ei tällä ole, niinku, että tämä on ihan sivuseikka tämä sen aviomies ja Beatles. Ei niillä ole mitään tekemistä minkään kanssa.
1: Niin.
2: Ja tavallaan sitten se myös avasi silmät silleen, että miten hirveätä se on ollut, miten kauheata ja miten huonosti naisia ja kaikkia ja miten on maailma kohdellut silloin nimenomaan silloin 60-luvulla, 50-luvulla, 40-luvulla, 30-luvulla,
1: niin.
2: aina viimeiset 10 000 vuotta. niin se oli siinä mielessä tosi silmiä avaava. Ja miten se kertoo siinä ne kaikki kokemukset, miten se kertoo siinä, että se nykyjään, että se oli ihan, että se esimerkiksi just tulee niinku juttu, että se vaikka muiden Beatleen kanssa niinku, että tavallaan, että miten se media lähti rakentaa sellaista niinku, että...
1: Niin omaa tarinaansa siitä.
2: Mikä on ihan niinku hullua. Ja minkä miekin on uskonut, tietenkin, koska minulle sitä on sanottu. Niinku, että minä en ole saanut ikinä mahdollisuutta kuulla sitä toista puolta siitä.
1: Niin.
2: Se oli myös, se sai minut niinku ärsyntymään ja suuttumaan. Niin, ja sit tavallaan myös se oli, minä rakastin sitä sen, kun minä niinku ymmärsin, että miten upea sen ajatus siinä taiteessa oli. Että se sen avantgardinen, se, miten se niinku tekee, ja se tekee sitä koko ajan. Ja mitä oli upeaa, että tämä 90-vuotias taiteilijanainen on silleen, että niinku, some on siisteintä, mitä on tullut, koska hän voi siinä toteuttaa sitä sen taidetta tällä hetkelläkin, koska se taide on sitä, että se jatkaa elämää muiden tekemänä. Niin vitsi, se oli siis ihana kirja lukea. Se ei ole mitään, ja sitten se oli hirveätä, kun minä tiesin, että siinä tulee se, kun sitten olit lukenut, se oli tavallaan kiinnittynyt, se oi miten ihanaa. Sitten tiedät sen, että se rupeaa tulemaan se kohta, että missä vaiheessa se Johnin kuolema tulee ja se ammut. Niin. Se oli ihan hirveä, että minä en pystynyt edes mitään painajaisiin näin siitä vissiin, että apua huomenna minä menen lukemaan sitä. Niin siellä se minä joudun lukemaan sen, että minä tiesin, että on tulossa siinä kohdassa sitä kirjaa. Ja sitten minä ajattelin vaan, että minun pitää lukea tämä mahdollisimman hyvin, koska minä en halua tulla korjaamaan tätä.
1: Joo,
2: että korjaukset, niin että tämä on niinku kerrasta ja se oli karua. Mutta tavallaan sekin kerrotaan niinku sen näkökulmasta, että minkälaista se on olla siinä 5-vuotiaan pojan äitinä. Että niinku tavallaan kantaa se, että sun nenäessä on sinun aviomies murhattu ja sinun pitää 5-vuotiaan pojan kanssa sit yrittää selvittää, kun sama teko kuin maailma suree ja laulaa niitä sen lauluja siinä kodin ulkopuolella.
1: Niin.
2: Ja ihmiset vaan kysyy, että nyt sinne viet sen kaikki rahat. Silleen, oh! äitin paine, muulina elämä. Niin se oli siinä mielessä, että minä suosittelen sitä kyllä kaikille. Minä suosittelen kaikille Beatles-faneille. Minä suosittelen kaikille, ketkä joskus on ajatellut, että Joko Ono on perseestä ja se on hajottanut Beatlesin. Niin lukekaa se.
1: Hanna Pakarinen, tässä puhui Joko Onon elämänkerrasta, joka ainakin itteeni rupesi heti ihan älyttömästi kiinnostamaan. Mikä on hänen lempipaikkansa maailmassa, niin se selviää Ghostin umbran jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Anna Pakarinen, kyllähän kaikenlaisella vastapainolla pitää olla myös sellainen rauhoittuminen mökille, luonto.
2: Joo, mökki on siis, minä rakastan mökkiä.
1: Onko mökki enemmän rentoutuminen vai työleiri?
2: No kato, kun ei se ole, joo, jos, joo, miehän siis, ei ole työleiri, minun mielestä ei ole koskaan työleiri. Se on outoa sinänsä, että kun menee mökille, niin minusta on ihanaa, kun siellä on, että ai, no niin, kohta saunaa vähän lämpimää ja mitäs ruokaa sitä laittaisi. Ja just se on niinku osa sitä.
1: Niin se on sitä puuhastelua.
2: Se puuhastelu, se on ihanaa. Puuhastelet siellä ja teet ja oot. Ja sitten mä mökki-ihminen, me lapsena oltiin aina vuokramökeillä ja meillä ei ole koskaan omaa mökki. Sitten aikuisena minulla oli äitin kanssa vähän aikaa yksi mökki. Me myytiin se just puoli vuotta ennen koronaa, mikä harmittaa vieläkin.
1: Niin, kirpu sopivaan aikaan sitten.
2: Syksyllä 19. Talvi yli, kun olisi otettu, niin olisi paremmat rahat siitä tehty silloin, kun mä oon naurettu. Joo, mutta kaikilla on merkityksensä. Ei tehty sitä tosissaan, mutta se on myyty pois silloin. Ja nyt minulla on tässä hetkessä, kun me jutellaan, niin minulla on ihan näppäimillä. Et en kerro enempää, on tullut mökki ihan tuossa niinku, yhtäkkiä minulle tupsahti elämään niinku, mökki. Että minä olen nyt saamassa niinku, omaa mökkiä, elämäni ensimmäistä omaa mökkiä. Se on se, mitä minä nyt, se on minun pään niinku, valtaa tällä hetkellä. Ylioppilasjuhlien lisäksi.
1: Niin.
2: Niin se on niinku semmoinen, mitä minä ootan, että minä saan vihdoin oman paikan, missä minä saan olla ja tehdä ja touhuta ja rakentaa sitä just sellaista, kun minä haluan. Että minulla on ollut 45 vuotta, minun perheen pienimmäinen, meitä on 5-henkinen perhe ollut silloin joskus aikoinaan, niin minulla on ollut semmoinen kaipuu sellaiseen johonkin omaan aina.
1: Niin.
2: Ja minä tunnistan sen tosi hyvin nyt, että minä haluan jotain niinku omaa. Niin minä koen, että toi on nyt sitten ehkä se paikka, että mistä minä saan sen ihan omani. Koska toi koulussa oli se, että minä kun menin ekapäivänä ajoin silloin kouluun niin kuin paikan päälle, niin minut jännitti ihan hirveästi. Ja silloin minä sanoin sen, että nyt Hanna, sinä teet jotain vain ja ainoastaan itsellesi, että kellekään niin. Muulle. Mitä minä kuitenkin elämässä, niin kaikki minun työssä ja kaikessa perustuu siihen, että tehdään vähän niin kuin muille jotain. Mm. Tai aina jonkun mieliksi jotain. Niin minä laitoin minun ylioppilaslakkiin sen sisällä. Kirjaili sinne vain ja ainoastaan itselleni. Et se on niinku minulle oma, ja nyt minä sitten samalla tavalla minä ehkä ajattelen tuosta mökistäkin, että se on, täällä näet taas terve.
1: Tätä vaan se seuraa tätä ihmisten kulkua.
2: Niin just, kauas me ollaan tässä jo. Se on niinku se, että tämäkin mökki niin on nyt osa sitä semmoista, niinku, että jotain vain ja ainoastaan itselleni tyyppistä ajattelua.
1: Hanna Pakarinen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä. Mikä se on, niin se selviää katkon ja Hanoi Rocksin jälkeen.
0: 100% rock.
3: Myös viikonloppuisin Radio Rock.
4: Radio Rock.
0: Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa -majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
5: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
3: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
2: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
3: Loistavaa.
4: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Anna Pakarinen on tullut aika villin kortin ja opiskelua me ollaan tässä sivuttukin on niin verran.
2: Joo,
1: mutta tosiaan ylioppilaslakki on painetaan kutreille tässä ihan lähiviikkojen aikana, mutta sitten valtsikkaa. Onko tämä nyt näin, että kun on pikkusormen antanut ja päässyt siihen opiskelun makuun, niin nyt on latu auki?
3: No vähän on sellainen tunne, että niin kun se on oikeasti hämmentävää, että me menin sinne kouluun olematta mitään suunnitelmaa, koska minulla aina on joku suunnitelma tai joku ajatus. Mutta se tuli aika nopeasti siellä koulussa se, että johonkin ehdottomasti kannattaa lähteä jatkamaan. Tykkään ajatuksesta, no se, kun aikuisikäni elänyt silleen, että minä en ole koskaan nähnyt vaihtoehtona, että me voisi ikinä mennä yliopistoon. Minä ajattelin, että en minä voi mennä yliopistoon, minä olen lukiota tai muuta vastaavaa. Mitä minä nyt ja menisin ja en minä tajua siitä mitään. Minusta on niin kuin, siis ihan mielettömän upea. Ensinnäkin se aika meni tosi nopeasti. 3,5 vuotta meni ihan vilahtain. Sen takia sanoin kaikille aikuisille, menkää sinne kouluun.
1: Niin.
3: Aina ne joulut ja uudet vuodet ja juhannukset tulee nopeammin joka vuosi. Kouluun vaan tapahtuu. 6 viikkoa jaksoa menee tosi nopeasti. Niin tavallaan se, että minusta on ihana elää sellaisessa utopiassa tällä hetkellä, että minä voin mennä yliopistoon.
1: Niin.
3: Se on niin kuin hullu fiilis. En minä tiedä, mitä siellä tehdään tai mitä siellä tapahtuu. Sen minä olen kuullut, että Helsingin valtsikassa on kirkkaan punaiset haalarit, mitkä sopii minulle tosi hyvin.
1: Niin. Mitä sitä nyt muuta?
3: Ei, eletään hetkessä ja sit se selviää siellä. Ja ajatus silleen, että minä voisin olla niin kuin 50-vuotiaana maisteri. Niin kuulostaa tosi hienolta. Ja sitten me naurettiin, kun meillä oli tämä minun ylioppilas, tämä abiristeily, että seuraava risteily onkin sitten emeriittaristeily.
1: Aivan.
3: Rituristeily.
1: Sitten pitääkin varata koko laiva.
3: Ihan vaan sen takia, koska olisi nyt, kuin siistiä olisi olla emeriitta.
1: No eipä.
3: Nämä on tällaisia. Silleen, että kuin siistiä, että olisi ylioppilaslakki, kuin siistiä, että olisi maisterilakki. Tai
1: niin.
3: Että se ei ole myöskään sen, että en halua niin kuin väheksyä tai alentaa tai pienentää sitä niin kuin itse arvoa siinä niin kuin tietenkään niissä tutkinnoissa, mutta se, että se on mahdollista kaikille niin kuin oikeasti,
1: niin.
3: Se tuntuu hienolta. Se on hieno, jopa minulle.
1: Vielä ennen kuin päästään sinut lähtemään, niin ylioppilasjuhlat, mitäs meinasit tarjota?
3: Nehän pitäisi olla jo suunniteltuna, mutta tässä on vielä pari juttua,
1: pari liikkuvaa osaa,
3: kun se on aika, minä koko ajan arvotan nyt, että onko minulla aikaa lähteä itse tekemään voilepakakku. Siis voilepakakku siellä pitää olla. Minulle siis se on ainut, muuten väliin. Sitten minä sain yhdeltä ystävältä ylioppilaslahjaksi, hän tekee minulle 150 Karjalan piirakkaa. Aivan hyvä, myös täydellinen lahja. En nyttäreet, olisin voinut, siis nyttäreet olisi paras lahja, toka itse omat ruokana mukana.
1: Tule tänne ja syö omat eväät.
3: Niin, eväät, mutta ainakin ne karjalapiirakat on siellä, koska ne on luvattu minulle. Ja jollain tavalla, voilepakakku, ehkä joku brittakakku, mikä on kaikista helpoin. Mutta jotain tämmöistä. Mutta meillä on perinteiset pihajuhla, meillä on niinku tämmöinen puutarhajuhla 4 tuntia päivällä. Että ihan semmoinen asiallinen.
1: Perinteikäs. Kuulostaa ihan.
3: Kyllä. Ja minä kävin itse asiassa eilen kävin ottamassa minun ylioppilaskuvat Janita Aution kanssa. Että minulla on ihan omat, satsasin itseeni ja sain huippukuvan Janita Aution kuvaamaan minun ylioppilaskuvat.
1: Ai.
3: Hienoja.
1: Ai saakeli. Tämä kuulostaa hyvältä. Hei, kiitos Hanna Pakarinen, että
3: kiitos. Pääsit.

Kasarirokin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12.

0: kello 15.
1: Radio
0: Rock. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3€. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheen porinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu pitkin yötä. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että lopputuloksissa 10 parhaan joukossa oli vain 3 maata Länsi-Euroopasta. Italia, Suomi ja Tanska. Sekin puhutti, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsi Balkanin niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti lauleja Dara kappaleella Bangaranga. Kyseessä on maan ensimmäinen viisuvoitto. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainan drooni-iskuissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Moskovan alueelle. Lisäksi 12 ihmistä loukkaantui lähelle Moskovan öljynjalostamoa tehdyissä iskuissa, viranomaiset kertoivat. Tämä oli Ukrainan suurin isku Moskovan alueelle yli vuoteen. Kanadassa on todettu hantavirustartunta. Tartunnan vahvistivat brittiläisen Kolumbian viranomaiset lauantaina. Tartunta todettiin henkilöllä, joka oli ollut MV Hondius -risteilyaluksella. Aluksella puhkesi huhti-toukokuussa hantavirusepidemia. Tartunnan saanut on sairaalahoidossa. Maailmalla on todettu tähän mennessä 11 hantavirustartuntaa. Kaikki tartunnat on todettu ihmisillä, jotka olivat risteilyllä.
22: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
23: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
0: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.

0: Sehän oli Nightwish ja Amaranth. Sillä startataan Radio Rockin sunnuntai 12-15. Tänä sunnuntaina 17. päivä toukokuuta vuonna 2026. Mun nimi on Olli Herman ja tästä hetkestä eteenpäin aina kello 15 saakka kanavalla isäntänä. Tämä musiikin kolmituntinen erikoisohjelma tulee tänään pitämään vakiopuheenaiheet sisällään. On Klaus Flemingin perintöä omaa historianurkkaustamme, jossa piipahdamme useammankin rocklegendan syntymäpäivillä kuokkavieraana. Tosielämässä Spinal Tap Storya tulee kertomaan kukapa muu kuin Skid Row-yhtyeen basisti Rachel Bolan, ja unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle piipahdamme tukkalakan hajuiseen maailmaan sitten viimeisellä tunnilla. Ja totta kai on politiikkaa, on urheilua, on tiedettä ja taidetta, mutta koska euroviisut käytiin viime yönä, niin laulukilpailustakin on puhuttava. Sillä aloitamme heti Bon Jovin ja Bad Wolvesin jälkeen. On nimittäin likapyykkiä pestäväksi noista kisoista ihan jonnin verran, joten saas nähdä, josko yksi spiikki vai riittää.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock.

Wolves ja Zombi ja heidän edellään Bon Jovi. Ikivihreä klassikko You Give Love a Bad Name. Onnea Bulgaria! Bulgarian kilpailija Dara nimittäin korjasi potin viime yöisissä euroviisuissa. Tämä kappale, joka nyt sitten voitti euroviisut, niin sehän täytti kriteerit kaikilla mahdollisilla tavoilla. Boksit on tikattu. Kappale oli nimeltään Bangarang, ja tässä esityksessä nyt tietysti oli se kisojen yllättäjäaspekti. Totta kai siinä oli koreografiaa, oikein mahtavaa sellaista. Se live-esitys, se kruunasi tämän kappaleen, ainakin nyt mitä on asiantuntijoita uskominen. Siinä on hyvä hokema, ja se ylittää kielimuurit ja kaikki muutkin muurit. Tässä ulosannissa, siinähän oli seksuaalisuutta, mutta ei liikaa, se kelpasi muksuillekin ja kaiken kaikkiaan tämä hyvä mielen renkutus vei pisteet kotia ihan kaikilta, niin yleisöiltä kuin myöskin ammattilaisraadeiltakin. Tämä kerta kuulee.

0: kuulemalla korvista ulos tursuava renkutus ja rankutus, niin tämähän tulee sitten valumaan tanssilattioille aivan takuu varmasti tälle kesälle. Mielenkiintoista kuitenkin näissä viisufinaaleissa mun mielestä oli se, että mitenkä ennakkosuosikki sulaminen tuli yllätyksenä monelle. Ja nyt tällä kertaa, kun se Suomen harteilla oli se viitta, niin mitenkä se onkin kääntynyt nyt siihen, että Suomen Euroviisuhistorian kolmanneksi paras sijoitus onkin niin valtava pettymys. Tätä tullaan miettimään tässä lähetyksessä vielä aivan varmasti. Nyt kuitenkin Guns N' Roses coveria ja klassikkoa tarjolle ja aivan tuota pikaa ollaankin Klaus Flemingin perinnön parissa.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rockin sunnuntaissa. Mitä mahtavinta sunnuntaita toivottaa Olli Herman Radio Rockin studiosta Helsingin Sanomatalolta. Nyt kappale Arkkitehtejä ja sen jälkeen luvattu vakiopuheenaihe Klaus Flemingin perintö. Oma historian nurkkauksemme. Siellä on syntymäpäiviä juhlittavaksi oikein roppakaupalla.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin.

0: yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
11: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
14: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
16: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
17: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
16: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
17: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
16: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
17: Niin, paljon.
16: 149, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Mouse Flamingin perintö.
1: Radio Rock. Sehän on 17. päivä toukokuuta vuonna 2026. Tällä päivämäärällä voitaisiin juhlia toki montaakin rockin legendaa, joten jos nyt ihan nopeasti listataan. Paul DiAnno tuli tietysti tunnetuksi Iron Maidenin keulilla. Hänellä on tänään syntymäpäivät, kuten myös Nine Inch Nails -nokkamies, elokuvasäveltäjä, ylipäätään biisin kirjoittaja Extraordinary. Trent Reznorilla on myöskin syntymäpäivät, mutta ei, kummankaan heidän bileisiin emme jää juhlistamaan biisien vertaa, vaan sukellamme Queens of the Stone Age -frontmanin juhliin oikein toden teolla. Josh Omme täyttää tänään 53 vuotta, sillä hän syntyi 17. päivä toukokuuta vuonna 1973, näin. Ja hänellähän nyt on sitten sen verran eeppinen ura, paitsi Queens of the Stone Ageissa, niin Eagles of Death Metalsissa, Them Crooked Vulturesissa on yhteistyötä. Paitsi Nirvana-rumpali Dave Grohlin Foo Fighters-laulajan kanssa, myöskin Led Zeppelin -basisti, multi-instrumentalisti John Paul Jonesin kanssa. On vaikka minkä näköistä hienoutta ja on Iggy Popin kanssa tehtyä. Huhhuh, paljon onnea, Josh Omme.

Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: The Nexus ja Amaranth ja heidän edellään Queens of the Stone Age, Go with the Flow, joka oli tietysti Queens of the Stone Age -yhtyeen nokkamies Josh Homman 53-vuotis syntymäpäivien kunniaksi soitettu kappale. Mikäli mietit, että mitenkä nämä jo keski-iän ylittäneet rocktähdet pysyvät edelleen niin hyvässä hapessa, niin he käyttävät todennäköisesti ja vetelevät pintaan GVK Uuttoe Aquaa. Siis eivät omalle iholle, vaan joko laiturilleen tai terassilleen. Sillä tavalla se pysyy mieli kirkkaana ja naamakin vähemmän mutrussa. On nimittäin helppoa olla. Ja mikäli et ole vielä hoitanut omia puutarhakalusteitasi, laitureita, terasseja kuntoon, niin kipaisepa tuonne supla.fi-osoitteeseen ja pyöräytä tuota GVK Uuttoe Aqua-peliä. Siellä nimittäin joka viikko voi voittaa palkintoja. Ja tämä on siitä loistava tuote, että noin kerran 5 vuoteen tarvitsee vain huoltaa. Joten sillä se naama pysyy sitten silosena ja mieli kirkkaana. Nyt Depeche Modea, Metallicaa ja ehkäpä jotain viisuasiaa, koska on sellainen veikkaisin Radio Rockin kuulijoille kohtalaisen tunnettu yhteistyökappalekin tuolla listalla tulossa.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Uuttoe Aquapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa -majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
11: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Moi.
15: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
18: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
17: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
18: Loistavaa.
19: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
20: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
21: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökkä.
2: kiltta iso linnassa.
21: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa

0: Kauppakeskuksista saatavuus jo tänään.
1: Global Connect.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En.

nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS

kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja Derby.

0: Memory Remains featuring, jos tää ei lue tässä biisissä, mutta pitäisi lukea featuring Marianne Faithfull Vainaa, joka tässä vieläkin lauleskelee tuota, sanotaanko laulukoukkua ja lauluriffiä tuossa taustalla. Heidän edellään Depeche Mode ja Enjoy the Silence. Euroviisut käytiin viime yönä ja kyllä suomalaisittain saadaan olla ylpeitä, ainakin meikäläisen mielestä kuudennesta sijasta. Toki se ei kaikkia miellettyä, että tästä nyt on paljon närää tullut, mutta se mistä ei tullut närää oli tietysti väliaika show. Siellähän esiintyi suomalaisvoimin sitten Erika Wiegman sekä itsensä Lordi. Mother Beastia sen sijaan ei nähty väliaika showssa, mutta sitä kuullaan kappaleella Hold Me Now, joka on Johnny Logan nimisen irlantilaisen Euroviisu-legendan coverballadi, jonka Lordi ja Mother Beast sitten yhdessä coveroivat. Uutta Lordia meets Mother Beastia nyt Radio Rockin kanavalla. Nauttikaa tästä Euroviisu-hienoudesta. Euroviisun poliittisesta puolesta, siitä tullaan puhumaan sitten tulevalla tunnilla.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Ei tota loppuskriimiä ei pysty keskeyttämään kerta kaikkiaan. Ihan mahtavaa Lordin kurlausta ja Mother Beastin juhlanuottia Hold Me Now. Tuosta kappaleesta voisin väittää, että ei parempaa versiota ole, vaikka alkuperäinenkin on legenda. Ai että, kyllä. Veikkaisin, että Mother Beast tullaan ehkä näkemään Euroviisun lavalla, tai ainakin UMK-lavalla, jos yhtään olisi nyt sitten niin kuin tässä tähdet kohdillaan. Ja veikkaisin, että Norlouhimosta lauluvoimaa riittää sen verran, että Euroviisuissakin päästäisiin pyyhkimään ihan oikeasti niitä lattioita. Nyt olisi kello 13 uutiset tarjolla ja sen jälkeen startataankin Radio Rockin sunnuntai toista tuntia siellä tosielämässä Spinal Tap Storya kertomassa Rachel Bolan Skid Row -yhtyeestä.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtyö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Kamut

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
15: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Mikko Kaalemanolta moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
19: Ai, onks Burana?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaupan

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheen porinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekinheitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu pitkin yötä. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että lopputuloksissa 10 parhaan joukossa oli vain 3 maata Länsi-Euroopasta. Italia, Suomi ja Tanska. Sekin puhutti, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsi Balkanin niemimaa.

0: Euroviisun alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Kyseessä on maan ensimmäinen viisuvoitto. Euroviisulähetystä voitti Finnpanelin mukaan lauantai-illassa yli 2,6 miljoonaa suomalaista. Yle kertoo, että sen TV-lähetystä seurasi lauantain puolella keskimäärin 1,8 miljoonaa katsojaa. Yle Areenassa Euroviisufinaali startattiin lauantaina 1,4 miljoonaa kertaa. Puolustusvoimat on tehostanut valvontaa Kaakkois-Suomessa. Puolustusvoimat ei toistaiseksi kommentoi valvonnan tehostamisen syytä. Puolustusvoimat vahvisti Iltalehdelle, että ainakin Haminan, Pyhtään ja Savitaipaleen alueella on liikkunut hävittäjiä. Hävittäjät partioivat viimeksi perjantai-aamuna Uudellamaalla, kun oli olemassa riski, että Uudellemaalle olisi voinut harhautua räjähdelastissa olleita drooneja.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa. Ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Done. Sinä kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita 12-15 ja sehän tarkoittaa sitä, että Olli Herman on kanavalla isäntänä kello 15 saakka vajaan pari tuntia enää tästä eteenpäin. Kiitoksia Petri Sepälle kello 13 uutisista. Aiemmin uutisissa ainakin mainittiin tuosta hantavirusepidemiasta ja Kanadassa nyt on sitten todettu jo tartunta. Kohtahan sitä saadaan tässä ruveta vetämään taas foliohattua syvemmälle päähän. Ja foliohattu voidaan ottaa muutenkin käyttöön myöskin näitä Euroviisu-tuloksia tulkitessa. Ainakin riippuen siitä, että mille kohtaa sitä poliittisessa spektrumissa sitten asettuukaan, onko vasemmalla vaiko oikealla. Ja mitä pidemmälle äärilaitaan mennään, niin sitä syvemmälle sitä foliota tungetaan korvien peitteeksi. Totta kai Euroviisujen lisäksi pitäähän meidän nyt sitten juhlia tällä tunnilla myöskin sitä, että Ukraina se jatkaa kovia otteita paitsi viisulavalla, niin myöskin rintamalla. Nyt ollaan Moskovaan tehty äärimmäisen onnistuneita hyökkäyksiä droneilla ja Venäjälle se voimakieli, se on se mikä toimii. Ruotsi sen sijaan ei puhunut voimakieltä Euroviisuissa, eikä oikein muutenkaan ole nyt sitten vaikutettu voimakkaalta. Mutta mitäpä tuolla väliä, kun sieltä tulee näin hienoa kamaa läpi vuosikymmenten. Tämä on 80-lukulaista parhautta parhaimmillaan. Tämä on Europe, eli Europe ja Cherokee.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Allen ja heidän edellään Euroopan Cherokee. Palataan nyt siihen Euroviisutunnelmaan. Onko se nyt kellekään enää yllätys? Suomi tuli kuudenneksi siis. Historian kolmas sijoitus, sivuttiin Blind Channelin saavutusta. Ja tämähän nyt on otettu pettymyksellä vastaan Suomessa. On ennakkosuosikin viitta karissut rajusti nilkkoihin. Mutta minä sanoisin, että aivan turha tästä nyt on masentua. Päinvastoin, ottakaa mallia Pete Parkkosesta, artistista itsestään, joka ei tiennyt pistelaskennan jälkeen edes, että monenneksiko tuli, koska ei sillä ole niin suurta merkitystä. Saa olla ylpeä suorituksesta. Biisi nyt ei riittänyt voittoon syystä taikka toisesta. Olen itse kritisoinut sitä lyriikkaa, mutta tuskinpa se nyt siitä jäi kiinni. Ylöspano oli loistava, esitys meni hienosti, laulu sujui mahtavasti. Linda soitti viulua kuin viimeistä päivää. Se oli aivan mieletön show, mutta ei se vaan aina riitä. Se ei ollut se paras biisi, paras viisu tällä kertaa ja tämä joutuu ehkä sitten pienen karvaan kalkin myötä nielemään. Mutta foliohattu, sen voi tunkea syvemmälle ja poliittisiin aspekteihin, niihin otetaan kantaa sitten aivan tuota pikaa. Suomi ei nimittäin saanut yhtään tuomariääntä Balkanilta ja sitten yleisö äänissäkin tuntuu siltä, että mikähän siinä on, että vaikka kuinka vasemmistolaisesti ajattelee, niin siitä huolimatta Suomestakin annettiin kaikki ne parhaat yleisöpisteet Israelin. What the hell?
1: Radio Rock.
0: Tämä on Ugly Kid Joan, Cats in a Cradle, tämän perään Ice Nine Killsin The Great Unknown ja sen jälkeen päästetään Skid Row Rachel Bolan kertomaan tosielämän Spinal Tap Story. Yeah.

0: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
6: Näin on.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
16: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
15: Mitä siinä sitten oikein kävi?
16: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppeja hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
15: Kiitos.
17: Wilhelm hotti hujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä.

0: parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Sonata Arctica ja I Have a Right ja heidän edellään Rachel Bolan At War With Myself. Pitää tähän väliin muistuttaa, että tämä aurinkoinen sunnuntai on 17. päivä roukokuuta. Mitä mahtavinta sellaista, toivottaa Olli Herman Radio Rockin studiosta Radio Rockin taajuudelta. Sinä tiedät mitä tehdä, jos sitä tiedät mikä soi.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
7: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

Toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Toukokuu, 100% rock.

0: Hey ja heidän edellään Foo Fighters ja My Hero. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun nyt on roukokuu, niin näissä iloisesti joulukuusen lailla välkkyvästä puhelintaulusta minä sitten poimin yhden onnellisen, joka saa nimensä shortlistalle. Ja otetaanpas vaikka tuosta vastaas nyt. Noin. Halo ja tahalloo. Kukapa siellä? Täällä Olli Herman Radio Rock.
1: Johanna, terve.
0: No moi Johanna, mistä päin soittelet?
1: No Helsingistä, mutta olen tässä autoa ajanut.
0: No niin.
1: Tai kyydissä olen.
0: Toivottavasti, sä olet kyydissä, okei, no niin, loistavaa. Heitä tullut tuolta näpellettyä puhelinta ajaessa. Hei, kumpiko noista kiinnostaisi enemmän, Foo Fighters vaikka System of a Down?
1: System of the Down.
0: No niin, no sittenhän, tämä on itse nyt sanon, että tässä on todennäköisyydet jo hiukan heikommat kuin tuossa Foo Fightersissa, koska sinä et Johanna ole ainoa, jota System of a Down kiinnostaa. Tämä on huomattavan mittava tämä System of a Down -lista, mutta kysytään nyt vielä sen verran, että saako sinut kiinni tästä nimenomaisesta numerosta, jos Marse sitten roukokuun lopulla päättää sulle soitella?
1: Juu, tästä saa.
0: Hyvä. Ja kenet otat mukaan System of a Down -keikalle, jos Marse nyt sitten sinun numeroasi painaa?
1: No ton mieheni otan mukaan, jonka kanssa ollaan tässä yritetty soitella pidemmän aikaa.
0: Te olette kahden luurin taktiikalla. No nyt se kannatti, toinen pääsi läpi. Minä onnittelen, nimesi on kirjattu listaan. Ei muuta kuin mitään mahtavinta sunnuntai jatkoa ja kiitos soitosta.
1: Yes, kiitos samoin. Moi moi.
0: Moi moi. Näin siis Johanna sai nimensä System of a Downin short listaan. Siellä on tunkua, mutta mitäpä siellä on väliä. Kyllähän se onni suosii rohkeaa ja johonkin se voittaja, joku näistä kaikista voittaa sinne System of a Downin liput, joten onko se Johanna vai onko se kenties Jaana, Pauliina, Michelle, Niko, Taiko, Janne? Sitä en vielä tiedä. Nyt kello 14 uutiset ja sen jälkeen kappale Dio.
2: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
3: Radio.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären, tyttären, tyttären, val-

0: Istujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
1: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noni, lähetäänkö laivalla?
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Ruotsalainen euroviisutoimittaja ja asiantuntija Torbjörn Ek on hämmästynyt euroviisujen lopputuloksista. Ek sanoo olleensa varma, että Suomi voittaisi euroviisut. Ek oli yllättynyt raatien antamista äänistä. Hän sanoo odottaneensa, että Pete Parkkonen ja Linda Lampenius olisivat saaneet paljon korkeammat pisteet raadeilta. Ek arvelee, ettei vedonlyöntifirmojen todennäköisyyksille kannattaisi antaa niin suurta huomiota. Suomi oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti 6. Samoin viime vuonna Ruotsia edustanut suomalainen Kai oli ennakkosuosikki, mutta sijoittui 4. Muitakin vastaavia esimerkkejä on. Angry Birds on lisätty uutena pelinä videotelien kunniagalleriaan. Vuonna 2009 kehitetty Angry Birds nousi nopeasti mobiilipelaamisen läpimurtohitiksi. Pelisarjan osia on ladattu yli 5 miljardia kertaa ja sen ympärille on kasvanut laaja oheistuotebisnes. Rovion luoma Angry Birds on ensimmäinen suomalainen peli, joka on nimetty kunniagalleriaan. Angry Birdsin lisäksi kunniagalleriaan lisättiin 3 muuta peliä. Kunniagalleriaan valitaan pelejä, jotka ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja, ikimuistoisia, kestäneet aikaa ja vaikuttaneet videopelien kehitykseen tai yleiseen suosioon. Yksi ihminen on kuollut mynkiä onnettomuudessa Ahvenanmaalla Brändössä. Poliisi sai viime yönä ilmoituksen, että Brändössä oli löydetty kuollut henkilö kaatuneesta mynkiästä. Uhri on 1970-luvulla syntynyt mies, joka asui Ahvenanmaan ulkopuolella.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
11: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
12: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: Ronnie James Dio vainaa. Yhtyeellä Dio ja Rainbow in the Dark. Se potkaisee käyntiin Radio Rockin sunnuntain kolmannen tunnin. Mun nimi on Olli Herman. Kiitoksia edellä kuultuihin kello 14 uutisiin. Se on pikkuhiljaa 10 minuuttia jo yli 14, joten vajaan tunnin verran vielä meikäläinen äänessä. Sun maailmassa viikon puhutuimpia uutisia. Ja vaikka noita euroviisuja nyt onkin vaikea peitota, niin kyllä tällä viikolla on ollut koomisenkin kovia uutisia, varsinkin Tampereen suunnalta. Eikä tietysti vähiten se, että Tampereen Tappara vei Suomen mestaruuden jääkiekossa ja tuossa helatorstaina sitten sitä juhlittiin oikein todenteolla. Kerta kaikkiaan onnea jälleen kerran Tampereen Tappara. Siellähän tuli finaalisarjasta ensimmäisessä piipahdettua itsekin laulamassa Popedan poikakuorossa maamme laulua. Mutta Tampereelta sitten erilaisia autoilu-uutisia, tai itse varsinaisesti Tampereelta, mutta Tampereen tieltä saatiin tällä viikolla, sanotaanko, varoittavaa esimerkkiä. Ja kyllähän tällä tunnilla vielä euroviisuistakin puhutaan, varsinkin suomalaisesta aspektista. Häpeähän tästä jäi käteen, eikä nyt pelkästään siitä, kuinka artisti menestyi, vaan sitä, kuinka me äänestimme. Siitä heti Linkin Parkin ja Bon Jovin jälkeen.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: My Life on Bon Jovin hitti vuosituhannen alusta ja heidän edellään Linkin Parkin Burn It Down. Viime öisissä euroviisuissa siellähän oli politiikka läsnä ja kyllä sitä suomalaiset kyllä ehtivät jo häpeämään, että mitenkä täältä pystyttiin antamaan Israelille täydet 12 poengit yleisöäänten puolesta. No tarvitseeko tuota sitten hävetä? Minä sanoisin, että ei tarvitse. Poliittiset aspektit vaikuttavat totta kai ääniin ja erityisesti niihin ammattilaistuomaristoääniin. Näin uskaltaisin väittää, sillä aika moni ammattilaistuomaristo antoi sitten naapurimaille niitä pisteitä. Jopa Suomen kohdallakin mietittiin, että mitenkä Balkanilta ei tule yhtään pistettä Suomelle. Onko tässä nyt sitten joku poliittinen juttu? Niin kyllä, niissä on. Mutta väittäisin, että yleisöäänet, niissä poliittista vaikuttamista toki saattaa olla, mutta sen rooli on äärimmäisen vähäinen. Joten olisiko se nyt sitten kuitenkin sillä tavalla, että enemmän kuin äänten antamiseen ja ihmisten äänestyskäyttäytymiseen vaikutti kuitenkin sitten politiikka, kun on kyseessä mitä vasemmistolaisempi pari korvia kuuntelemassa biisiä. Se taisi vaikuttaa siihen musiikkimakuun ja harkintakykyyn.
1: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
0: Itselle nimittäin tuli sellainen vaikutelma, että Israelin viisu oli sitä paskempi, mitä vasemmistolaisempi ihminen sitä kuunteli. Omaan korvaani, ihan puhtaasti musiikilliseen korvaan. Biisihän oli niin hyvä, että kyllä sillä ansaittiin hopea. Tämä sen sijaan on täyttä kultaa tämä kappale, tämä on Metallican Through the Never.

0: Mun nimi on Olli Herman, sinä kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Nyt kappale Sabatonia ja sen jälkeen piipahdus unohdettujen klassikoiden kaatopaikalle, missä tuoksahtaa 80-lukulainen tukkalakka.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio
1: Rock.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puu-iloon. Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Moi Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
12: pikana. Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Unohdettujen klassikoiden kaatopaikka. Kappale kauneinta kasaria.
1: Muistatko yhtyeen nimeltä Cinderella? No ei se mitään, minä muistutan. Jos pidät hard rockista ja pikkasen juurevammasta meiningistä, niin sanotusta bluesipohjaisesta, kun vanhasta kunnon vääntämisestä, raspikkaammasta laulusta, niin veikkaisin, että 80-luvun tukkalakalta tuoksahtava yhtyeen nimeltä Cinderella on juuri sinun kuppisi teetä. Tämä seuraava kappale, mikä kuunnellaan, ei ole se heidän tunnetuin power-balladi nimeltään You Don't Know What You Got Until It's Gone, vaikka aivan loistava merkkiteos se onkin. Elokuvien soundtrackeille yltänyt teos löytyy muistaakseni viimeisimpänä The Wrestler-elokuvan soundtrackilta. Muistattehan sen, missä Mickey Rourke teki loistelijan paluun näytelläkseen Broken Down Piece of Meatia, eli Randy the Ram Robinsonia. Mutta ei. Sitä kappaletta emme soita, me soitamme vähän räyhäkkäämmän biisin nimeltään Somebody Save Me, ja tässähän riffi rouhii, kertsi on iso ja tukkalakka tuoksahtaa, mutta unohtamatta sitä juurevuutta, kyllä tässä sitä löytyy ja meikäläinen kyllä diggaa, niin sinäkin. Myönnä pois!

0: Aloittaessa Olli Herman taajuudella. Vielä hetken verran ennen kuin päästetään päivävuorokollegani Taneli Rantala studioon. Ennen Battle Beastia soi Cinderella unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla kappale nimeltä Somebody Save Me. Nyt Guns N' Roses klassikkoa, minkä kaikki muistavat, ja perään Electric Callboyta.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio Rock.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
19: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Jos varanakkeja voi syödä, niin sikkai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
20: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat viikatelaulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Patrick Colboy ja Still Waiting päättää tämänkertaisen Radio Rockin sunnuntai 12-15. Minä kiitän ja kumaran seurasta. Oli ilo olla Radio Rockin taajuudella juuri sinun kuunnellessa tätä lähetystä. Ennen Electric Colboyta kuultiin Guns N' Rosesin Don't Cry-klassikko. Viikon puhutuimmista uutisista jäi mainitsematta perjantai-aamuinen droonivaroitus Etelä-Suomessa ja tuli se mieleen, kun huomasin tuossa, että viranomaiset ovat viime yönä etsineet Lemillä droonia. Lemiläisistä drooneista tai muista hienouksista nyt ei ole vielä seuraavaksi mitään luvattavaa, mutta Taneli Rantala saattaa soittaa lemiläistä hienoutta, mikäli oikein sille päälle sattuu. Hän nimittäin studiossa heti kello 15 jälkeen. Meikäläinen kiittää ja kumartaa. Se on moi moi ja huomenna jälleen meikäläinen sitten Radio Rockin päivä vuorossa 11-14. Noniin, mitä mahtavita sunnuntai jatkoa.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaan.

0: asti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleader, when quality matters.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheenporinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu kiivaasti. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaritelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsee Balkanin Niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Vuoden ensimmäiset hellepäivät voidaan kokea alkuviikosta. Helleraja voi mennä rikki tiistaina maan kaakkoon.

0: pohjoisosassa Lappeenrannan seudulla. Helleraja rikkoutuu, kun lämpötila on vähintään 25,1 astetta. Yli 20 asteen lämpötiloja koetaan alkuviikosta laajalti Etelä- ja Keski-Suomessa. Lämmin sää tuo mukanaan ukkosia, jotka voivat olla voimakkaita itäisessä osassa maata. Leijonat tiedotti, että puolustaja Mikael Seppälän kisapassi on leimattu. Suomella on MM-joukkueessa vielä yksi paikka vapaana. Se täytetään hyökkääjällä. Zürichissä olevista pelaajista Sami Päivärinnan passi on leimaamatta, mutta myös uusi NHL-vahvistus hyökkäykseen on vielä mahdollinen. Joko Montrealin Oliver Kapasen tai Buffalon Konsta Heleniuksen kausi NHL:ssä päättyy tiistai-aamuna Suomen aikaa. Leijonat odottaa NHL:n toisen pudotuspelikierroksen päättymistä ennen kuin valinta viimeisestä hyökkääjästä tehdään.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.

0: Sehän oli Stratovarius ja Unbreakable. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Se on Taneli studiossa tästä eteenpäin kello 18 asti. Kiitos Olli Herman. Olli jatkaa huomenna taas sitten Rockin päivävuorossa maanantai ja tiistain. Ja minä tuun sitten loppuviikoksi sinua häirihtämään. Jatkamme Iron Maidenillä ja 69 Icella kohti tämän viikon rock-anekdoottia, joka nyt sattuneista syistä liittyy eilen ratkenneisiin euroviisuihin. Ei tarvinnut lähteä torille, mutta torijuhlat saattaa noin muuten olla luvassa pari viikon sisään, kun Leijonat taistelee Skoda Cupin, eli siis jääkiekon, maailman mestaruudesta. Ja otetaan itse asiassa tässä tämän lähetyksen aikana myöskin yhteyksiä tonne Sveitsin maalle. Siellä ISN urheilutoimittajat päivystää ja kysellään vähän, että mitäs nyt sitten huomenna tapahtuu, kun vastaan astelee Yhdysvallat ja kyseessä on ihan ensimmäinen tosipeli. Mutta jatketaan nyt tällä euroviisuteemalla. Sen rock-anekdootin yli mulla on myös muutamia ääniviestejä Tytti Junnalta eilisistä tunnelmista Viinistä, joten näillä askelmerkeillä se on Fear of the Dark ja sitten Feel Berlin.
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.

0: 69 Ice ja Feel Berlin. 69 Iceen liittyen muuten tiedä huomasitko, mutta Jyrki 69 ja Pekko Käppi julkaisi taas uuden virren. Tällä kertaa suvivirsi näin koulujen loppumista odotellessa, mutta ei mennä siihen. Volbeatia ja sen jälkeen se viikon rock-anekdootti liittyen Euroviisuihin ja siihen, että mitä jos Australia ne oikeasti joskus voittaisi.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yyttö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä.
6: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, ole.

0: Nytkö sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
5: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
6: Hei, eli kana ja porkkana.
5: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Mitä tapahtui?
13: Lappari meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
17: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
18: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
19: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
18: Ja onhan meillä tekoälyjä.
19: Meidän pitäisi kouluttaa.
18: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
19: Pertti, teidän Miro on 7.
18: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
19: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Viikon rock-anekdootti.
1: Radio Rock.
2: Tämä viikon rock-anekdootti nyt ei ole kovin rock, joten olkoot se vain anekdootti. Liittyy euroviisuihin, kun ne nyt tuossa eilen yöllä jälleen kerran ratkesivat ja Suomesta ei taaskaan tullut euroviisuvoittajaa, niin kuin ei ole tullut 20 vuoteen. Mutta koska kisoissa on vuodesta 2015 asti ollut ensin vähän niin kuin kunniajäsenenä ja sitten ihan pysyvänä osallistujamaana myöskin Australia, niin mitäpä sitten tapahtuisi, jos ihan oikeasti Australia euroviisut jonain vuonna voittaisi? Niiden tarinahan on vähän semmoinen, että ne lähettää laadukkaita esityksiä. Tänäkin vuonna oli niin kovaa esiintymistä, että hänen karismaansa meinasi tulla suurin piirtein ruudusta läpi, olkoonkin, että biisi oli aika tyhjä tällä kertaa. Ja Australialla aika usein käy euroviisuissa niin, että raadeilta tulee hyvät pisteet, koska tekeminen on kondiksessa, mutta sitten kun ei oikein ole niitä naapurimaita, eikä oikein muutakaan semmoista muualta äänestävää diasporaa täällä Euroopassa, niin yleisöäänissä Australia harmillisesti aina yleensä kyykkää sen verran, että voitto jää saamatta, niin jäi Aussien kengurulta tänäkin vuonna. Mutta jos Australia voittaisi, niin noita viisuja ei kyllä Australiassa järjestettäisi. Ja tämä johtuu siis siitä, että ihan jo aikavyöhyke muodostaa semmoisen ongelman, että jos kisat olisi vaikka Melbourneissa, niin ne pitäisi aloittaa 5 aamulla, että ne tulisi samaan aikaan kuin mitä ne Euroopassa aina tulee. Ja niinpä ainakin semmoisten puolivahvistamattomien huhujen mukaan Australia on useimmiten tehnyt semmoisen diilin jonkun maan kanssa aina ennen kisoja, että jos voitto tulee, niin siellä järjestetään todennäköisesti Briteissä ja sitten aussit vaan kuittaa lasku.
0: Radio Rockin sunnuntai
3: ja Taneli Rantala.

0: Billy Idol ja Rebel Yell Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä Taneli Studiossa. Jatketaan Euroviisu-teemalla vielä sen verran, että meidän viihdetoimittaja ja korporaatiosta tuttu Tytti Junna, hän on viettänyt koko viikon Viinissä ja tässä vielä Tytin terveiset eilisyöltä.
1: Terkkuja Euroviisuista Viinistä. Huhhuh, siinä on finaali nyt sitten koettu ja paketoitu. Voin sanoa, että täällä on ollut niin yllättyneet tunnelmat. Kaikki meni niin jotenkin eri tavalla kuin oltiin ajateltu. Siinä finaalin aikana jo alkoi tuntua siltä, että ei hitsi, Bangaranga on jotenkin näiden Euroviisuviikkojen aikana, kun ollaan täällä livenä oltu paikan päällä, niin koko ajan parantanut sitä esitystä ja menoa ja meininkiä. Ja siinä alkoi tulla sellainen olo, että hetkinen, että se nouseekin tilastoissa ihan erilaiselle siellä, kun oltiin ajateltu. Ja Kreikka puolestaan, niin tuon finaali alettua, niin Kreikan ympärillä on ollut hype. Musta tuntuu, että se vaan jotenkin yhtäkkiä katosi. Mitä tapahtui siinä kohtaa, kun noita yleisöpisteitä annettiin Suomelle, niin Suomen nimeä kyllä huudettiin. Finland, Finland, huusi koko areena ja mediakeskus. Ja toi Suomen pisteet oli kyllä tosi yllättävä. Niin kuin todella yllättävä käänne. Joo, sekä niin kuin raatien äänet, mutta varsinkin ne yleisöäänet. Mutta musta tuntuu, että yleisöäänessä oli aika paljon muutenkin yllättäviäkin asioita. Ja no, lopussa kun saimme tietää, että Bulgaria ja Bangaranga voittaa, niin mediakeskus kyllä raikas. Mun mielestä siinä on meille aivan todella hyvä, upea voittaja ja ensi vuonna sitten Euroviisut Bulgariassa.
0: Ei muuta kuin Sunny Beachille siis.
2: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10:00. Radio Rock.

0: Rain ja Engel Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Kohta Nightwishia ja Ozzy Osbournea. Sitten se onkin kello 16 uutiset jo tuolla itse asiassa noin vartin päässä.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio
1: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kovat pailut!
12: Okei. Okay.
13: Täällä on siis ihan kaikki.
12: Aha.
13: Ja ilmaiset tarjoilut.
12: Oo, kiva.
13: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
12: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
16: Mistä sä oot sit noi ostanut?
17: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noni. Lähetäänkö laivalla?
18: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep. Raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo. Toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.

0: Yksinäisen kalan tarina Nightwish ja Nimo-levyltä Once vuodelta 2004, jos en ole aivan väärässä. Ja nyt hei, jos sulla vieläkin on hoitamatta kesäkalusteiden huolto, eli esimerkiksi öljyäminen, terassikalusteet, grillikatos, laituri, mitä näitä nyt on, niin vielä kerkeet voittaa itsellesi ilmaiset puuöljyt osoitteesta supla.fi/gvk. Nimittäin sieltä, kun käyt pyöräyttämässä rullaa, niin voit voittaa itsellesi GVK:n Utö Aqua puuöljyä itsellesi. Varsin kivan paketin, ja koska sen huoltoväli on 5 vuotta, niin sun ei tarvii sit sillä huoltamisen jälkeen miettiä koko asiaa 5 vuoteen. Toi on kotimainen yritys, se tietää kyllä, miten kovassa kelissä pihakalusteet joutuu olemaan. Laiturit myös, niin he kyllä osaa tehdä semmoiset öljyt, että se 5 vuotta oikeasti myöskin pitää. Ei muuta kuin osoitteeseen supla.fi/gvk ja sieltä puuöljyä himaan vielä ehdit.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Ozzy Osbourne ja Shut in the Dark Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa. Nyt siirrymme kello 16 uutisiin ja säätietoihin. Ja niiden jälkeen ruvetaan ottamaan yhteyksiä tuonne Sveitsin maalle. Siellä nimittäin jääkiekon MM-kisat on käynnissä ja Suomella ensimmäinen oikea testi huomenna Yhdysvaltoja vastaan, niin kysellään vähän, että mitkä nyt on mietteet sitten.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
11: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
4: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.Volkswagen.fi.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheenporinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu kiivaasti. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsee Balkanin niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Euroviisuvoitto oli Bulgarialle ensimmäinen. Tiikeri on karannut Saksan Leipzigissä, kertoo saksalaislehti Bild. Lehtitietojen mukaan yksi ihminen on loukkaantunut. Bildin mukaan poliisi on ampunut eläintä. Lehden mukaan tiikeri kuuluu paikalliselle eläinkouluttajalle. Jääkiekon MM-kisojen iltapäiväpeleissä Britannia piti

0: Kaksi erää hallitsevaa maailmanmestaria ja olympiavoittajaa Yhdysvaltoja ahtaalla. Lopulta Yhdysvallat karkasi helpottavaan 5-1 voittoon. Iltapäivän toisessa ottelussa Jukka Jalosen valmentama Italia hävisi Slovakialle maalein 1-4. MM-kisoissa pelataan tänään vielä 4 ottelua. Ilta-Sanomat seuraa niitä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Leijonat pelaa seuraavan kerran huomenna ja saa silloin vastaansa Yhdysvallat.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.

0: Jos Suomen Euroviisusijoitus oli sad but true tällä kertaa, niin sitä todennäköisesti ei ole Suomen sijoitus jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa. Kuuntelet Radio Rockin sunnuntai-iltapäivää, se on Taneli studiossa kello 18 asti ja tossa heti Within Temptationin jälkeen soitellaan Sveitsiin. Sieltä lupasi ISN kiekkotietäjä vailla vertaa Ville Touru kertoa suoraan Leijonien treeneistä, että mikä on meini.
1: Radio Rock seuraa jääkiekon MM-kisoja päivittäin.

0: ISN kiekkoguru ja tietäjien tietäjä Ville Touru, sä olet siellä tällä hetkellä Leijonien harjoituksessa käsittääkseni.
1: Kyllä, juuri mennessä ollaan kiekko päähän täällä Kaakonlaidella. Nyt ollaan tapahtumien ytimissä. Täällä on Leijonilla sunnuntain välipäivät treenit menossa harjoitushallissa ja täys tohin.
0: No niin, miltä se nyt näyttää se touhu nyt kun on vähän harjoiteltu Saksaa ja Unkaria vastaan, eikä se nyt niinku huonosti mennyt. Ja sitten Teukka Teräväisen kisat taitaa olla paketissa ja Granlundi, onko vielä jäällä, on ainakin saapumassa sinne. Ja huomenna olisi tarjolla niinku ensimmäinen oikea testi Yhdysvaltoja vastaan, niin miltä se nyt näyttää?
1: Ihan hyvä tänään, että Granlundin pitäisi tulla vasta tällä tietoa keskiviikkona, eli hän pelaa vasta torstaina ilmeisesti ensimmäisen pelinsä Latviaa vastaan. Mutta muutenhan tässä turnaus tosiaan alkanut, tärkeintä on tietysti, että voittaja on tullut, mutta vaikka ne on tuloksellisesti ollut sellainen vähän nihkeitä pelejä, niin on ne ollut ihan pelillisesti kuitenkin vakuuttavia, ja Leijonathan harvoin ottaa mitään hirveitä murskavoittajia, mutta kyllä tämä on nyt ollut paras turnauksen alku, sanotaan 4 vuotta.
0: Eli siinä mielessä näillä puheilla siitä, miten ollaan vähän niin kuin kantamassa jo kannua kotiin, niin saattaisi olla jopa jotain perustaakin.
1: On kyllä niillä ihan noin. Kyllä tämä nyt on ihan selvää, että Leijonat tästä lohkosta kävelee jatkoa. Ja kyllä Kanada tietysti se ykkössuosikki on siellä toisessa lohkossa, mutta kyllä Leijonilla nyt on ihan kaikki eväät oikeasti pelata hei MM-kullasta tänä vuonna.
0: Voisiko sanoa, että toi lohkojako on itse asiassa aika suosiollinen tänä vuonna Leijonille? Se vaikuttaisi jotenkin olevan se toinen lohko huomattavasti kovatasoisempi kuin tämä.
1: Joo, se pitää ehkä paikkansa, mutta toki pitää muistaa, että siinähän on aina se, että lohkopeleillähän ei kuitenkin vielä ratkaista mitään, koska puolivälieräähän vastus tulee sitä toisesta lohkosta. Eli siinä mielessä nyt, kun siellä tsekki meni häviämään eilen yllättäen Slovenialle, niin siellä voi mennä yllättävän mutkikkaaksi, niin sanotaan, että jos Leijonat jäisi tässä vaikka kakkosesta tästä lohkosta, niin siellä voi hyvin olla Ruotsi tai tsekki, tai siis todennäköisesti onkin Ruotsi tai tsekki, sitten kolmonen, eli sieltä olisi kova puolivälierä vastus. Mutta pääasiassa, kunhan sen Kanadan välttää, niin kaikki on hyvin.
0: Niinpä, niillä tuntuu ehkä se kovin nippu näistä muista olevan, vai onko sitä mieltä, että joku muu on vielä vaarallisempi joukkueen Leijonille tässä tulevaisuudessa?
1: Ei, kyllä se Kanada on ihan heittämällä ne kisojen paperilla kovin joukkueen, kun niillä muistetaan, että viime vuonna MM-kisoissa tuli aivan grande katastrofe, hävisivät Tanskalle puolivälierässä ja nyt olympialaisissakin jäävät ilman kultaa, niin nyt on Kanadalla selvästi semmoinen niin kunnianpalautusmentaliteetti tässä, mutta kyllä sitten paperilla Suomi on toisessa kovin joukkueen, vaikka se Teräväinen putos, mikä on raju isku, mutta kun se Granlund tulee, niin se käytännössä korvaa yksi yhteen sen, että ei tässä niin Leijonilla mitään hädän päivää pitäisi olla.
2: Suora yhteys Sveitsiin, jääkiekon MM-kisoihin, Radio Rock raportoi.
0: Yksi asia täytyy Villen kanssa käydä tuossa kohta vielä läpi, nimittäin Jesse Puljujärvi. Jatketaan asiasta heti Ice Nine Killsin jälkeen. Tämä on The Great Unknown.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Ville Touru, mitäs kansansuosikki Pulju? Hänhän on ollut ihan pirteellä jalan liikkeellä.
1: No Puljuhan perhana johtaa MM-kisojen pistepörssiä. Nyt itse näissä treeneissä niin Puljujärvi ei ole jäällä, mutta täältä puuttuu ainakin Manninen, Puljujärvi, Matinpalo ja Määttä. Mutta ilmeisesti on vapaaehtoinen jääli, kaikki ei ole jäällä. Mutta Puljun turnaus on alkanut aivan loistavasti. Et nyt on nähty sitä Puljua, mitä hän osaa parhaiten. Et iso mies, hyvä fysiikka, maaliedus miehenä ylivoimalla hakkaa niitä semmoisia likaisia räkämaaleja. Ja tuossa Barkovin rinnalla pelaa, niin nyt oikeasti nähdään parasta Puljärveä ja hän on todella arvokas pelaaja Leijonille Kaukalassa, mutta ennen kaikkea myös Kopissa, koska tässä on kaikki jätkäs puhunut, että Pulju, jos on tämmöinen koko kansan velikulta, niin hän on aikamoinen semmoinen tunnelman keventäjä tuolla joukkojen keskuudessa.
0: Aivan varmasti. Tärkeä koppi pelaa siis myös.
1: No se niitä tarvitaan.
0: Se voi olla, että tänä vuonna siis Easy Time ja sitä rataa.
1: Kyllä.
0: Hei, kiitos vielä tästä. Palaamme astialle ensi viikonloppuna ja sä kautta te varmaan korporaation kanssa otatte sitten taas ihan päivittäisiä asioita tuossa, kun viikko alkaa.
1: Näin tähden.
0: All right. Tsemppiä sinne ja more Jens.
1: Kiitos. Moi.
2: Radio Rock seuraa jääkiekon MM-kisoja päivittäin.
0: Kyllä näin on. Päivittäin seurataan. Suomi kohtaa tosiaan huomenna Yhdysvallat ja se on se ensimmäinen testi. Korporaatio soittelee Sveitsiin taas aamulla. Ihan kohta Alice Cooperia ja sitten tämän viikon Ysäri Klassikko.
2: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock. Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
7: Global Connect. Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
18: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
19: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
20: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
21: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
22: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
23: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
24: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
25: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus?
0: Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Kuuntelet Radio Rockin sunnuntai-iltapäivää, se on Taneli studiossa, kello on 16:30 ihan justi. Se tarkoittaa sitä, että viikon ysäriklassikko ihan kohta, siellä heilahdetaan punkin puolelle ja huolella. Tässä kuitenkin Alice Cooper ja Poison näin starteriksi.

0: Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle. Ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.
1: Tämän viikon Ysäri-klassikko on mallia lyhyestä virsi kaunis, nimittäin kestoa on kokonaiset 2 minuuttia ja 26 sekuntia. Siirrymme vuoteen 1996 semmoiselle albumille kuin The Grey Race, joka äänitettiin legendaarisella Electric Lady Studiolla New York Cityssä, eli New Yorkissa, nykissä, näin suomalaisittain. Kyseessä on siis Bad Religionin 9. koko pitkä albumi, joka oli seurausta todella menestyneelle Stranger Than Fiction-albumille, eikä se huonosti mennyt tämäkään, nimittäin tältäkin levyltä nousi sitten ainakin 2-3 ihan isoakin hittiä, ja tämä seuraava biisi on yksi niistä. Kuten sanottu, 2,5 minuuttia tiukkaa toimitusta, ja kertoo biisistä kaiken olennaisen This is just a punk rock song. Tämä kyseinen biisi julkaistiin myös singlenä, ja jännää kyllä, Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa se nousi bändin menestyneimmäksi singleksi koko uran aikana. Tästä sinkusta tehtiin myös britteihin soveltuva versio, jossa eräät tietyt voimasanat oli sensuroitu, koska britit ei niitä kestä. Muuten mentiin joka paikassa maailmassa samalla systeemillä.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Rockipoliisi Rantala.

0: ei jää kyllä minkäänlaisia kysymyksiä tästä. Se on Bad Religion ja Punk Rock Song tämän viikon lopun ja tämän viikon ysäri klassikkona. Linkin Parkin The Emptiness Machineille jatketaan myöskin AC/DC:tä ja kotimaista kovaa kamaa, eli Sentence Sediä tulossa ihan piakkoon.
1: Radio Rockin sunnuntai
2: ja Taneli Rantala.

0: Linkin Park ja The Emptiness Machine Radio Rockin sunnuntaissa. Se on Taneli studiossa kello 18 asti ja tässä kun päivä uutisvirtaa katselee, niin paljon mitään muuta ei tunnu olevan tähän sunnuntaihin tarjolla kuin erilaisia analyysejä siitä, miksi Suomi hävisi euroviisut, tai ei siis hävinnyt, vaan sijoittui aivan hyvin kuudenneksi vähän niin kuin Blind Channelkin aikanaan, mutta voittoa ei tosiaan tullut, vaikka ehkä vähän silleen puoliharhaisesti aika iso osa tuntuikin siihen uskovan. Mulle tuosta tuli lähinnä semmoinen fiilis, että no niin, yllättyneet pari jonoon. Euroviisujen hienous on myös siinä, että niiden ennustaminen on niin vaikeeta. Siellä on aina tilaa just tämmöisille yllättäjille ja just hyvä niin.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yttöö akvapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
15: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
14: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
16: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssa.
17: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
19: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
18: Pitkä omaan päähän?
19: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
18: Kiitos.
6: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
7: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Rock.
20: Se on Radio Rockin sunnuntai-iltapäivä. Täällä näin Taneli studiossa ja tässä kun uutisteemasta puhuttiin, niin kohtahan uutisia on tarjolla ihan tuplaten. Viimeiset ISN toimittamat uutiset ja säätiedot tähän iltapäivään tuossa vartin päästä ja sitten tämän viikon tärkeimmät rock-uutiset heti perään. Ne tiiviissä minuutin nipussa. Tämä on AC/DC ja Thunderstruck. Oikein kivaa sunnuntai-iltapäivää just sulle.

0: Sentenced ja Killing Me, Killing You, Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Nyt kello 17 uutiset ja sää, eli viimeiset tälle päivälle, sitten Offspringin jälkeen tämän viikon tärkeimmät rock-uutiset. Siellä asiaa muun muassa Maidenin rumpali Nico McBrainin elämäkertakirjasta, Five Finger Death Punchista ja Anthraxista.
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Radio
1: Rock.
3: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta. 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhiloon.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Drooni-isku aiheutti tulipalon Barakahin ydinvoimalassa Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Abu Dhabin viranomaiset kertovat uutistoimisto Reutersin mukaan. Kukaan ei ole loukkaantunut tilanteessa. Drooni-isku osui ydinvoimalan sähkögeneraattoriin voimalan sisemmän turva-alueen ulkopuolella. Ydinvoimalan säteilyturvallisuustasoihin ei tullut paikallisen ydinvalvontaviranomaisen mukaan muutoksia. Iskun tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa. Yhdistyneet Arabiemiraatit on aiemmin syyttänyt Irania iskuista alueelleen. Euroviisujen lopputulokset nostattivat heti kovan puheen porinan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleellaan Liekin heitin oli vahva ennakkosuosikki voittajaksi koko kevään, mutta lopulta sijoitus valahti kuudenneksi. Sosiaalisessa mediassa viisujen tuloksia on ruodittu kiivaasti. Monet pitivät lopputulosta suurena vääryytenä ja tuomaripelinä. Huomiota herätti muun muassa se, että Suomi ei saanut lainkaan raatipisteitä 10 maalta, ja näistä maista 6 sijaitsee Balkanin niemimaan alueella. Euroviisut voitti Bulgaria. Bulgariaa edusti laulaja Dara kappaleella Bangaranga. Yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko laskee Utsjoella horisontin alapuolelle seuraavan kerran vasta heinäkuun lopussa. Yöttömän yön raja kulkee Suomessa Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
5: Sää on tänään laajalti aurinkoinen maan etelä- ja keskiosassa. Länsirannikolla ja itärajan tuntumassa voi tulla yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 asteen tuntumassa. Pohjoisessa sataa vettä ja pilvisyys on runsasta. Sateet väistyvät iltapäivällä. Ylin lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä.
6: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, neliveto katumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.

0: Radio Rock. Viikon tärkeimmät rock-uutiset.
1: Iron Maidenistä eläköitynyt rumpali Nico McBrain julkaisee elämänkerta kirjansa Hello Boys and Girls lokakuussa sekä meillä että maailmalla. McBrain kertoo kirjan vievän vertaansa vailla olevalle rock and roll matkalle suoraan Iron Maidenin ytimeen, ja kirja ilmestyy myös äänikirjana, jonka lukee McBrain itse. Five Finger Death Punch lisäksi julkaisi ensimmäisen singlen tulevalta 10. studioalbumiltaan, jonka olisi määrä ilmestyä myöhemmin tänä vuonna. Levyn teko on ilmeisesti vielä Los Angelesissa kesken, eikä levyn nimeäkään ole vielä ilmoitettu. FFDP eli Five Finger Death Punch saapuu Suomeen 22. helmikuuta ensi vuonna. Sen sijaan Anthraxin tuleva studioalbumi on valmis, ja nyt sillä on sekä nimi että julkaisupäiväkin. Cursum Perficio, tai Perficio, julkaistaan 18. päivä syyskuuta, ja nokkelimmat ovatkin jo päätelleet albumin vihjaavan yhtyeen lopettamisesta. Nimittäin tämä Cursum Perficio kääntyy latinasta suomeksi jotakuinkin niin, että matkani on lopussa. Mainittakoon vielä sekin tosiaan, että Suomi ei voittanut Euroviisuja eilen Viinissä, vaan sijoittui 6. joten yllättyneet taas pari jonoa.
0: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Tässä nyt on Euroviisuista jauhettu jo ihan riittämiin tämän sunnuntai-iltapäivän ratoksi, mutta otetaan vielä yksi pikku Euroviisu-asia tuossa kohta, nimittäin ihan piakkoin tulossa Lordin ja Mother Beastin, eli Noora Louhimon. Johnny Logan -coveri Hold Me Now tekivät siis semmoisen biisivaihdoksen, että herra Logan coveroi Hard Rock Hallelujahin aivan erittäin ansiokkaalla tavalla. Ja sitten Lordi ja Mother Beast tämän Hold Me Now. Sitä kohta Bon Jovin ja muun muassa Metallica jälkeen.
1: Radio Rock.

0: Bon Jovi ja Runaway Rockin sunnuntai-iltapäivästä, se on Taneli vielä kuuteen asti studiossa ja vielä ennen Lordia ja Noora Louhimoa. Outoja uutisia, part 666, nimittäin keskustan nuoret on nyt Ilta-Sanomien uutisen mukaan huolestuneet alhaisesta syntyvyydestä ja esittävätkin ratkaisuksi, että Suomeen kehitetään valtion ylläpitämä maksuton ja voittoa tavoittelematon parisuhdepalvelu, eli tämmöinen valtio-omisteinen Tinder, joka edellyttäisi vahvaa tunnistautumista ja perustuisi tutkittuun tietoon yhteensopivuudesta. Tässä ideana puheenjohtaja Milla Veteläisen mukaan on se, että parisuhteen löytäminen ei saa jäädä kaupallisten algoritmien varaan. Sitä mä vaan mietin, että jos tähän Tinderiin, tähän valtiotinderiin tulisi sitten jotain näitä oikean Tinderin ominaisuuksia, niin kuin jotain goldeja tai superlaikkeja, niin millä niitä sitten saisi niin kuin ostettua, jos toi on maksuton ja voittoa tavoittelematon systeemi, ja laskeeko vaikka veroprosentti vuodeksi, jos ilmoitat löytäneesi parisuhteen tuosta palvelusta, vai voiko sen appin poistaa vasta siinä vaiheessa, kun parisuhde on tuonne väestötietojärjestelmään rekisteröity?
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtyö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikkichapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietävän.

0: niin mitä sinä tarvitset? Kaalimaton liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimaton.com.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Moi!
7: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: focaccia canafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Never Say Die ja 69 Nice Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ja nyt sitten se viimeinen Euroviisuihin liittyvä asia tältä päivältä, nimittäin Lordin ja Mother Beastin, eli Noora Louhimon yhteistuotos. Heidän versionsa legendaarisesta Johnny Loganin Euroviisusta Hold Me Now. Tämä tuli tämmöisen biisivaihdoksen mukana, kun Johnny Logan myös vetäisi Hard Rock Hallelujahin, joka itse asiassa oli pääsääntöisesti Mr. Lordin sovittama ja vissiin vähän soittama kautta säveltämäkin, kun se meni vähän uusiksi. Mutta tällä kertaa nyt vain tämä Lordin ja Mother Beastin näkemys Euroviisuklassikossa.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Rockipoliisi Rantala.

0: En mä nyt sille ehdota, että Noora Louhimon pitäisi Lordiin liittyä, mutta kyllähän Nooran pitäisi jotain tämän tyyppistä tehdä enemmänkin. Yllättävän hyvin sointuu Mr. Lordin ja Nooran äänet keskenään. Tämä oli oikein virkeä versio, vaikka lähtökohtaisesti mä oonkin heavy-versiosta sitä mieltä, että niitä ei nyt enää kukaan halua kuunnella, kun niitä on jo maailman sivu tehty. Jatketaan Aerosmithilla Crying, eli jollotusta luvassa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
8: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
7: Mitä siinä sitten oikein kävi?
8: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun kaksi Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
7: Kiitos.
6: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Ai, onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Crying ja Aerosmith Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ohjelma-osio, jonka en tiennyt olevan olemassa, eli outoja uutisia part 666, saa jatkoa välittömästi Amaranthen Drop Dead Cynicalin jälkeen. Nimittäin Hesari uutisoi tuossa, että eräs satulatuolifirma, mikä itsessään jo niin kuin herättää useitakin erilaisia komiikan mahdollisuuksia, kyselee hieman erikoisia asioita työnhakijoilta työpaikka-ilmoituksessa.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli

0: Amarantha ja Drop Dead Cynicalla Radio Rockin sunnuntaissa ja outoja uutisia part 666 ohjelma-osio saa välittömästi jatkoa, nimittäin Salli Systems Oy, joka valmistaa satulatuoleja, on nyt sitten päätynyt otsikoihin vähän erikoisen työpaikkailmoituksen takia. Tässä nimittäin kysellään aika erikoisia kysymyksiä. Nämä on merkitty tässä työpaikkailmoituksessa, josta on ihan screenshottikin tässä jutussa, skill questions, eli mitä nämä nyt on, taitokysymyksiä. Ensin lämmitellään parilla ihan tavallisella, niin kuin että myytkö mieluummin vai markkinoitko, mitä kieliä puhut, mutta sitten sen jälkeen ruvetaan kyselemään muun muassa sitä, että osaatko uida, osaatko ajaa polkupyörällä, ootko koskaan uinut avannossa, tykkäätkö hieroa muita ihmisiä, ootko itse koskaan käynyt hieronnassa, osaatko ratsastaa, miten osaat esiintyä yleisön edessä, oletko kiivennyt puihin tai vuorille, kuinka hyvä olet stressin poistamisessa ja kuinka paljon tykkäät saunoa järven äärellä niin kuin muut suomalaiset. Ja tähän juttuun on sitten haastateltu muun muassa Ammattiliitto Proon juristi Jonna Riialia, jonka mukaan työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja ja näiden haastattelukysymystenkin pitäisi olla aina työn kannalta tarpeellisia. Ja sitten taas Salli Systemsin toimitusjohtaja on tähän vastannut, että nämä kysymykset kartoittaa hakijan persoonaa, sillä työ vaatii avoimuutta kehoon liittyvissä aiheissa ja niistä puhumisessa, mutta mun mielestä tämä kyllä enemmän näyttää semmoiselta työpaikkailmoitukselta, että tässä vaan testataan, että lukeeko kukaan näitä ihan oikeasti loppuun saakka.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.

0: Viimeinen lähtölaskenta ainakin tämän viikon Radio Rockin sunnuntai-iltapäivän osalta. Se päättyy tähän näin. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Palaan tänne taas keskiviikkona päivävuoroon Olli Herman alkuviikosta maanantaina ja tiistaina, niin kuin tapoihin kuuluu. Tästä eteenpäin parisen tuntia korporaation parhaita paloja menneeltä viikolta ja sitten kello 20 tämän viikon tällä taajuudella päättää Duff McKagan ja Three Chords and the Truth. Siellä on myös taas Susan hommissa mukana, joten ehkä vähän värikkäämpiä musavalintoja ja vähän parempia juttuja, kuin on vaimokin paikalla. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta, ensi viikkoon ja morjens!
1: Radio Rockin viikonloppu ja GVK Yttö Aquapuuöljy. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Radio
1: Rock. Puuro? Mummon lihapullat? Jäätelö? Mitä? Gotan Shiratsa testaa rohkeuttasi. Mihin ruokiin olisit valmis lisäämään Gotan Shiratsaa? Gotanin Shiratsat kutkuttavat makuhermoja. Perussiratsan lisäksi voit nauttia Gotanin Smoky Shiratsasta ja miedommasta Gotan Shiratsa majosta. Osallistu osoitteessa supla.fi/Gotan ja testaa makurohkeutesi. Voit voittaa superhienon grillin ja vuoden Shiratsat. Gotan Shiratsa. Rohkeille makupäätöksille.
3: Gotan Shiratsa. This is the Gotan Touch.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puuhilloon.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus.

0: Sehän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: No, kyllä.
0: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä. Vaan koslassa.
1: Näin on.
0: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Sitten menemme Hondius-nimiselle alukselle, jota mediassa on kutsuttu luksusristeilijäksi. Tämä on ollut kovastikin otsikoissa. Hantavirus on saapunut tälle laivalle ja laiva on nyt sitten Teneriffan edustalla käsittääkseni edelleen. Ja nyt kuulemma joku amerikkalainenkin on siellä saanut tartunnan, voi voi.
2: On, ja näitä tartuntoja nyt alkaa olla niin, että ei olla oltu lähelläkään kyseistä alusta, ja tätä on nyt tehty kansalaisille vähän tutuksi, että mistä koko viruksesta on kysymys. Eli alkaa menee vähän tylsäksi, koska nyt tällä on vain tämä pelon ilmapiiri, millä on väliä, ja pidetään me nyt tästä kiinni.
1: Joo, mutta mikä tämä laiva on? Helsingin Sanomien toimittaja Maria Pettersson kirjoitti lauantai-lehteen ison artikkelin siitä, että tämä laiva ei ole luksusristeilijä, kuten hyvin usein mediassa mainitaan. Suomalaisista medioista Yle, Iltalehti ja Iltasanomat ovat puhuneet MV Hondiuksesta luksusristeilijänä, mutta sellainen se ei ole. Se on merkittävästi vaatimattomampi kuin esimerkiksi Tallinnan laivat. Laivalla on kuulemma yksi ravintola, jossa on tarjoltu 3 ateriaa päivässä. Kaikki matkustajat eivät mahtuneet sinne yhtä aikaa, joten siellä syötiin 2 tai 3 vuorossa. Silti ravintola oli tupaten täynnä. Vaikuttaa erinomaisen hyvältä paikalta virusten levittämiseen.
2: Joo, ja tasokkaalta ravintolalta, koska se on koko ajan packed. Koko ajan se on täynnä. Ne. Sehän on pakko antaa myös signaali sieltä, että niin kuin, nyt keittiö futaa ja hyvin.
1: Aamiainen ja lounas ovat olleet buffet-tyylisiä. Matkustajat ovat tungeksineet jonossa lähekkäin. Kaikki eivät desinfioineet käsiään ennen tarttumista yhteisiin ottimiin. Moni on myös vilustunut. No, siihen saattaa olla syynä se, että tämä on mennyt Argentiinan eteläkärjestä tuonne Antarktikselle ja tiettävästi siellä on kylmä.
2: Ja Argentiinassakin alkaa pikkuhiljaa olla talvi.
1: Joo. Aivastukset eivät aina osuneet nenäliinaan, vaan moni pärski vapautuneesti jopa ruokajonossa. Näin muuten tapahtuu tänäänkin meidän ihan omassa ruokalassa.
2: Niin, mä mietiskelin kaikkia näitä vertausjuttuja, missä käsiä ja käsidesiä, sitä ja tätä. Come on! Toi kyseinen kippo ei ole mikään niin kuin tämmöinen esimerkkipaikka, missä kaikki on päin helvettiin. Kyllä se on tämä ihan meidän arkinen ympäristö. Mietis, kuinka moni ihminen tuolta vessastakin tulee sillä tavalla, että kuivaa on täynnä käsissä, koska ei ehtinyt pesemään.
1: Ei mitenkään. Ei. Kato, ei, meillä liikemiespiireissä ei ainakaan ehditä.
2: Äsken kun sä kuvailit tätä risteilyä, niin toihan on käytännössä minun kokemani Yhdysvaltojen maaperältä lähtenyt loistoristeily, joka näytti heti todelliset kyntensä, kun astui siihen koko lattiamatolle. Tämä ei muuten ole high class -reissu. Mutta toi muistoja eniten. Tämmöinen crème de la crème -risteily ei olisi tuonut niin paljon sinne mun kokemuspankkiin tavaraa, joten tämä on varmaan samanlainen.
1: Hytti on ollut pienempi kuin esimerkiksi Ruotsin laivassa. Hyttikategorioita oli useita. Halvimmissa 3-kannen hyteissä yöpyi 3 ihmistä, 6 ja 7 kannen hienommissa hyteissä oli enemmän tilaa. Ja pari sänky.
2: Mitä he, tämähän on ihan normaali.
1: Niin, mutta siis joo, kun on puhuttu mediassa luksusristeilijästä, niin tämä toimittaja kuvailee aika realistisesti, että ei tämä nyt mikään semmoinen ole.
2: Nyt täytyy muistaa, että joillekin on luksusta Ruotsin laivatkin, vaikkei siellä ole luksusta
1: tarjolla. Sekin on ihan totta, juu.
2: Että mua nyt vähän, onko tämä nyt alleviiva, kun tämä käytännössä niin kuin hesarilaisten tämmöisen mielenmaisen, mutta olisiko sinne pitänyt laittaa myös Iltasanomien toimittaja? Iltasanomien toimittaja olisi pitänyt yhä kiinni pienen palasen siitä luksuksesta, mutta paremmin elävät hesarin toimittajat tuolla norsunluutornissa, niin ne eivät osaa kokea noita vähempää.
1: Niin, ehkä näin.
2: Joo, no okei, kuunnellaan loppuun. Mitäs muuta siellä on?
1: Ei oikeastaan mitään.
2: Onko siellä, mitään Midnight Showta?
1: Ei oikein taida olla. Ravintolan lisäksi laivan yhteisiä tiloja ovat salonki, jossa on pieni baaritiski, pikkuruinen kirjasto sekä luentosali, jossa laivan tutkijat ja muut asiantuntijat ovat pitäneet esitelmiä. Aikaa voi viettää myös kannella, eli kuulostaa melko vaatimattomalta. Mutta
2: kuulostaa bileristelyltä, siis tämmöisiä, kerros mitä siellä nyt, mitä tutkijat, mitä ne?
1: Joo, katsos, kun tämä MV Hondius, se risteilee pääasiassa arktisilla niin, ja antarktisilla niin, vesillä. Joo. Siellä on tutkijoita ja toisaalta sitten on, niin kuin tämä toimittaja Petterssonkin, niin hän on halunnut mennä Antarktikselle

0: käymään, niin niitä vaihtoehtoja, miten sinne pääsee, on kovin vähän. Tämä lienee yksi.
1: Onkohan siellä ollut tämmöisiä tutkijoita, tuo, minkä näette, tuo on kiinteä veden, niin sitä kutsutaan jääksi.
0: Juu. Ja sitten kun se sulaa, niin siitä tulee taas vettä.
1: Just näin.
0: Että tutkijana voin kertoa tämän.
1: Ja sitten jos se lämmittää, niin se saattaa höyrystyä.
0: Joo. Semmoinen on MV Hondius, jossa hanttavirus riivaa ihmisiä ja on päässyt myöskin sitten ihan koko maailman uutisiin. Me jatkamme uutislähetyksellä.
1: Haluaisin nähdä silti sen parisängön, että onko sielläkin niin, että kun heräät yöllä, kun oot potkinut kaikkia asioita liikkeelle, niin siinäkin on mahdollisuus saada siihen petariin se kieli osumaan.
0: Joo, ja
1: tiedätkö, kun se lakana, kun se ei pysy paremmassa kaaluksessa.
0: Ja mikä se semmoinen muovihomma siinä
1: no se on sitten, näissä kun jos sä oot pistänyt, että mulla on vähän pieni rakko, niin ne laittaa muovilakanat.
0: Eikö siinä joku
1: missä on muovia?
0: No joku semmoinen, muistan, että ihan kuule, kun ollaan Radio Rock-risteilylläkin oltu.
1: Onko se laitettu muovit sänkyyn?
0: Joku okay, muovi
1: no
0: siinä oli.
1: Mulle ei.
0: Niin. En mä tiedä. Tai
1: mulle ei, mutta mulla on ollut kyllä pesiä huoneessa.
0: Okei.
1: Okay.
0: Nyt jatketaan uutisilla.
1: Sulla on muovit
0: No eikö, ei vaan siinä petarin alla oli joku sellainen siis. En mä tiedä.
1: En ole kyllä ikinä törmännyt. Millä risteilyllä? Sä oot ollut taas siellä PDSM-risteilyllä.
0: No mä saatoin ehkä toivoa hyttiini vähän sellaista pientä spessua muovilakanoita, kun
1: jo vaihtaisin tuon halvan kuohuviinin siihen muovilakanaan.
0: Joo, tarkoitus oli vähän pläästiä itseäni ja kumppania vähän rasvalla.
1: Mutta menikin sitten sooloksi.
0: Taisi mennä. Kiva oli silti.
1: Oli varmasti.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.
1: Radio
0: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
6: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Ai! Purana.
6: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelinhuollot pikana.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
15: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
16: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
15: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
16: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
15: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
16: Niin, paljon.
15: 149, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Palaamme Helsingin puhutuimpaan ihmiseen, eli Markku Eklundiin, joka juuri nyt hyppäsi. Katson tätä Instagramista, joka on eilen kyllä julkaistu, mutta selostan ikään kuin livenä tapahtumien kulkua. Hän on hypännyt uimastadionin altaaseen ja toden totta, äijä juoksee kuin viitapiru pitkin pukuhuonetta tuolla.
2: Joo, reput lentää sinne kassalle ja sitten kenkien repiminen ja juokseminen koko matkan. Ja meiltä tuli WhatsAppiin kuulijalta erittäin hyvä huomio, että eikös tuo kuvaaminen pukuhuoneen tiloissa ole kiellettyä. Totta, onko nyt sitten kuvamateriaalin tekijä

0: Helsingin Sanomat vai joku muu, mutta kyllä tässä tämäkin syyllinen. Nyt me etsitään kaikki syylliset. Tämähän on epäonnistumista täynnä.
1: Tämä on täysin.
0: Ethän sä voi mennä pukuhuoneeseen ja kuvaa videokuvaa, vai onko tämä uusi käytäntö?
1: Tämä on selkeästi uusi käytäntö. Mä katson tätä videota nyt uudemman kerran. Hän tulee todellakin uimastadionin ovesta sisään lippukassalle nopeasti. Nyt kohti pukuhuonetta valtavaa vauhtia eteenpäin. Markku painaa tuossa.
0: Eikö olekin liukastumisen riski?
1: Joo, liukastumisen riski on todellakin niin ilmeinen. Kuvaaja seuraa perässä.
0: Just näin,
1: Markku juoksee niin valtavaa vauhtia, että kuvaaja ei meinaa pysyä perässä. Ja nyt Markku on valmiina. Kerkeänkö mä ihan ponnarille? En mä uskalla ottaa riskiä. Ja nyt ollaan altaassa ilman suihkua. Kyllä. Uimasortseissa juosten.
0: Ruti kuivana, yön nukuttu. Perkele makuupussissa hikoiltu siellä ja sitten väännetty jotkut puskapaskat. Mm. Ja sitten Markku vetää sinne täysin peseytymättömänä altaaseen. Järkyttävää.
1: Pari päivää sitten, tai no se taisi olla tietysti viime viikon puolella, sanoin, että uimahalleihin pitäisi olla pääsykielto kaikilta yli 50-vuotiailta ihmisiltä. Sain siitä palautetta, tämä tosin kuultiin niin, että mä kiellän 50-vuotiaita naisia menemästä uimahalliin. En kiellen ylipäätään kaikkia 50 vuotta täyttäneitä. Ja ikävä kyllä, tämä Markku-video nyt todistaa väitteeni oikeaksi.
0: Joo, ihan sama onko se 50 vai 60 vai 70-vuotias, mutta jos sä tituleeraat itsesi jonkunnäköiseksi tämmöiseksi uima-alueammattilaiseksi, tässä kohtaa Markku on pellehyppäjä, niin haluan edelleenkin mietiskellä sitä siltä kantilta, että jos ollaan tämmöisiä nihkeilijöitä, eli pysytään säännöissä kiinni, niin ethän sä voi antaa huomaamatta tollaista esimerkkiä ja sen jälkeen vähätellä kaikkia asioita. Nimittäin Markkuhan on saanut avata sanaisen arkkunsa myös Hesarin suuntaan. Eklund painottaa, että hyppy ensimmäisenä altaaseen on ollut poikkeuksellinen erikoistapaus, siis joka vuotinen erikoistapaus. Ja Markku toteaa, en tiedä mitä kohua tässä haetaan, mutta aika mielenkiintoinen juttu. Tässä ajateltiin vain kaikkea hauskaa ja hyvää.
1: Ja hän on varmaan vilpittömästi tätä mieltä, niin, että tämä on niin hauskaa ja hyvää. Ja
0: no kun tämmönen sä katsot tuota Markun niin, kuvaa tuo niin, altas, hänhän on enemmän kuin tyytyväinen.
1: Niin, onko te ei tuosta naamasta niin, pysty sanomaan, tuleeko nauru vai pieru?
0: Niin, just näin.
1: Niin.
0: Ja jos nyt arvaa, niin voi tulla molemmat niin, ja ei siinä mitään. Kyllähän vedes piereskellä saa.
1: Varmasti minä tosin en niihin vesiin mene.
0: No jos minä nyt olen jonkun niin kuin vesijuoksija edessä jostain niin syystä, niin kyllä minä palkun
1: päälle. Se on muuten laji, joka pitäisi kieltää kans jollain lailla.
0: Et kun se saatana se hiuskiinteen määrä sillä vesijuoksijalla.
1: Ne ämmät, jotka vesijuoksee, ne ei suihkussa muuten käy. Ne on Markkuja kans.
0: Ja kun onhan maauimala täynnä, ennen kaikkea maauimala, onhan se Markkuja täynnä.
1: Oh.
0: Mutta tämä ei poista sitä, että jos sulla on tämmöinen niin kuin crème de la crème -tuote, juokseva Markku, joka on kauden ensimmäinen pulahtaja, niin kyllähän sä sitten niin kuin sun takana olevat ihmiset, jotka yrittää päästä sinne altaaseen ensimmäisenä, velvoitat pyörähtämään ton suihkun kautta, alleviivataan tämä kaikki hienot säännön omaksumiset.
1: Mutta Markku vastaa kyllä tämän päivän ehkä kovimmasta lausunnosta, nyt mennään vielä nopeasti hänen sanomisensa. Kyllähän ihminen joskus kävelee vanhoilla punaisillakin, eikä siitä aiheudu kenellekään vaaraa.
0: Markku,
1: siis
0: muuten,
1: mitä nythän, helvettiä?
0: No itse asiassa nyt on todellakin iso helvetti, nimittäin vanhat punaiset, niin nehän on koht vihreät.
1: Niin.
0: Jos mennään ihan niin kuin kirjaimellisesti. Joo. Vanhat vihreät, niin siellä alkaa olla punaista, mutta vanhat punaiset, niin siellä mennään jo vihreänä.
1: Joo, ja kyllähän mäkin olen kävellyt vanhoilla punaisilla sen myönnä, varmaan eilen
0: kuka viimeksi. Kuka helvetti kävelee vanhoilla punaisilla, kun se on vaihtumassa vihreäksi helvetin juntit?
1: Joo, mutta vanhat punaiset, nehän aiheuttaa ei, vaaraa nimenomaan kävelijälleen. No niin, se Markusta.
0: Vanhat punaiset ei ole enää punaiset, ne on vanhat vihreät.
1: Niin totta, muuten hän sanoo tässä.
0: Nyt alkaa mennä jo hermo, jos te ette ymmärrä
1: joo,
0: tätä.
1: Joo, totta, joo, mä en tajunnut, mä olen nyt vähän aamuterässä. Mutta
0: no
1: joka tapauksessa ymmärrän sen, että hän ehkä tarkoittaa tässä vanhoja vihreitä, mutta hän aiheuttaa sellaisella itselleen vaaraa. Minä olen kävellyt eilen vanhoilla vihreillä tietoisena siitä, että tämä on vaarallista touhu. Mutta
0: no tiedätkö, mikä mulla on sääntönä? Mä en kävele mihinkään, koska se on helvetin vaarallista touhu.
1: No niin, joo, ja kotinsa vasta moni on kuollutkin kävelemättä metriäkään.
0: Kyllä me liikuntaesteisetkin saadaan sanoa tästä. Kävelemisestä.
1: Mutta Markku Eklund on
0: sä äijä

Du hast mich. Du hast mich.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Kemiön saari on muuten upea paikka. Osaan suositella kenelle tahansa. Tykkään ajella siellä moottoripyörällä, tykkään käydä siellä noin muutoinkin.
2: Siinä menee sitten vissiin silta.
1: Kyllä menee kuule ihan silta. Ja Kemiön saarihan aikanaan saarella oli kolmekin itsenäistä kuntaa. Oli Vestanfjärd, Dragsfjärd ja Kemiö, mutta nykyään se on yhtä Kemiön saaren kuntaa kaikkia. Kun tässä Vestanfjärd mainittiin, niin ei voi olla mainitsematta Vestanfjärdin suurta miestä Kim Sainion aina esille ottamaa puolustusministeri Jan-Erik Enestamia. Hänhän on sieltä.
2: Huomio!
1: Ja toimi aikanaan, siis ennen kuin hänestä kansanedustaja tuli, niin hän taisi olla Vestanfjärdin elinkeinoasiamies. Taisi olla peräti itse asiassa kunnanjohtaja, mutta se siitä.
2: Oi se Viiksissä se valkea kohta.
1: Jan-Erik Enestam, siinä on kerta kaikkiaan mies minun
2: herra vakuuni. Herra puolustusministeri.
1: Joo. Kemiönsaaressa mikään ei ole kuitenkaan enää ennallaan.
2: Onko Kemiö ruotsiksi Kimiö?
1: Kimito.
2: Ah, Kimito.
1: Joo.
2: No niin,
1: Kimito.
2: Kimito.
1: Joo.
2: Vähän Italia.
1: Joo. Kemiön saaressa mikään ei tosiaan ole enää ennallaan. Siellä on nähty tissit. Ja sehän ei, kun miettii, ihmiset haluavat asua siellä rauhassa. He ovat hyvinvoivia ihmisiä. Siellä on paljon mökkeilijöitä. Kaikki haluaa olla rauhassa, mutta nyt se ei ole enää mahdollista. Nimittäin Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulu selvittää väitteitä, joiden mukaan koulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa, jossa on myös koulun oppilaita. Siis ei tässä kuvassa, vaan siinä somessa, että oppilaatkin ovat tämän nähneet.
2: Nyt on kyllä aika erikoinen niin kuin tämmöinen kuvan tausta.
1: Asiasta on käyty kovaa keskustelua kunnan asioita puivassa someryhmässä. Asiasta uutisoi ensin Iltalehti. Kemiönsaaren kunta vahvistaa asian lähettämässään tiedotteessa.
2: Okay.
1: Kunta toteaa ymmärtävänsä, että tapaus on herättänyt oppilaissa huolta ja kysymyksiä. Tiedotteen mukaan asiaan suhtaudutaan erittäin vakavasti.
2: Välikysymys. Onko todellakin niin, että joku uskoo, että huoli on herännyt oppilaissa? Voisiko sittenkin tärisevissä vanhemmissa, jotka varmaan jo nyt huutavat kovaan ääneen tämän opettajan erottamista, sillain takautuvasti, että numerotkin korjataan viimeisen niin kuin 5 vuoden ajalta, koska tämä opettaja on aivan
1: tämä
2: kykenemätön.
1: Tämä koko vyyhti on ollut kuumimmillaan viikonloppuna. Iltalehti on yrittänyt soittaa viikonlopun aikana sivistysjohtaja Mariana Hoikkalalle ja kunnanjohtaja Erika Strandbergille, mutta kumpikaan ei ole viikonloppuna eikä vielä eilen maanantainakaan ollut tavoitettavissa. Sen verran kuumaa tämä kohu on, että
2: Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna piilossa.
2: Se on arkitavaraa. No,
1: jokainen, joka Kemiössä on viikonloppuna käynyt, tietää, että ei tissin tissiä yhtään missään.
2: Just näin.
1: Tekstiviestillä molemmat kuitenkin vastasivat, että kunta selvittää tilannetta. Oppilaita ja huoltajia on ollut kuntaan yhteydessä asiantiimoilta, eli tämä on vakavuusluokaltaan katastrofi.
2: Mä haluaisin nyt edelleen selvittää tämän valheen. Antakaa mulle ne oppilaat, jotka ovat olleet yhteydessä.
1: Kemiönsaaressa on korkea moraalisia oppilaita.
2: Ei oppilais ole semmoista asetusta, että mä olen yhteydessä nyt niin kuin kouluun tämmöisestä asiasta. Se on kyllä kaveripiiri omassa WhatsApp-ryhmässä käydellä. Toi on niin vanhan ihmisen puhetta, siis mitä tämä tiedote pitää sisällä. Oppilaat ja vanhemmat ovat olleet yhteydessä.
1: Kas kun ei kotikoulu vihossa ole.
2: Löydä valhe tiedotteesta.
1: Sivistysjohtaja on keskustellut asiasta opettajan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. No niin. Tässä on iso rinki nyt. Tiedotteessa sanotaan, että tiettävästi kuvaa ei ole lähetetty oppilaille tarkoituksella. Iltalehteen yhteydessä olleen vinkkaajan mukaan yläkoulu- ja lukio-oppilaiden parissa työskentelevä nainen on julkaissut tämän kohukuvan Snapchatissa.
2: Eli aika nuorekas.
1: On joo, jos Snapissa
2: on. Tässä niinku snapispeipaat, etkä lähetä niinku tekstiviestinä kuvaa.
1: Iltalehti on nähnyt näyttökuvan Snapchatissa julkaistusta kuvasta. Koulussa työskentelevä nainen esiintyy kuvassa yläosattomissa. Kuvassa näkyy myös henkilön kasvot. Nyt on tavoitettu tämä opettajakin. Mitä hän sanoo?
2: Nyt arkena tavoitettu.
1: Juu. Nyt puhuu opettaja. Okei, mitä hän puhuu? Mennään tähän kohta.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa etuhinta. Aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja

0: suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
3: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
12: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
13: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
12: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
13: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
12: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
13: No joo.
12: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
13: Niin, niin.
14: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Kemijoen viikon parhaat palat.
1: Takaisin Kemijoen saarelle, siellä on kova kohu. Opettaja on nähty ilman yläosia. Snapchatissa hän on itse lähettänyt tällaisen kuvan. Iltalehti on tavoittanut opettajan, joka on kertonut seuraavaa. Voit soittaa mun pomolle, nainen kommentoi ennen kuin löi toimittajalle luurin korvaan. Nainen on saamassa ylennyksen ja uuden viran, mutta vinkkaajan mukaan, joka siis on Iltalehdelle vinkannut asiasta, kunta ei ole reagoinut asiaan millään tavalla, vaikka asia on ollut kunnan tiedossa, siis tämä yläosattomuus. Kunta julkaisi asiasta tosiaan tiedotteelle.
2: Sä on puhuttu oppilaiden ja vanhempien.
1: Yritän oikein katsoa tätä tiedote opettaja Snapchat-kuvasta, tämä on oikein otsikoitu.
2: Simuloi mulle keskustelua, kun puhutaan oppilaan kanssa. Terve.
1: Tiedote opettaja Snapchat-kuvasta, voi hyvänen aika. Tämä on kyllä hauskaa. Mutta Svenska Ylelle on opettaja nyt sitten lopulta antanut haastattelun. Ja tässähän on taustalla se, niin kuin varmaan jo kaikki arvaa. Hänen oli tarkoitus lähettää Snapchatissa söpökuva miehelleen. Ja vaikka mä nyt olen enää vuosiin ollut Snapchatissa, me oltiin yhtä aikaa aika aktiivisiakin siellä.
2: Oltiin, mutta me oltimme kyllä eksyksissäkin.
1: Meillä oli aika paljon seuraajia siellä. Joo. Se alkoi olla aika koukuttava toiminta, mutta se vaan niin kuin hiipui. Niin Snapchatissahan oli ainakin silloin tämä homma, että se kuva ikään kuin häipyi, kun kertarysäyksellä, että se oli se juttu. Sitten ihan muut somet ovat ottaneet sen saman ominaisuuden käyttöön. Sähän voit Instagramissakin lähettää tuollaisen kuvan.
2: Itse asiassa näyttökuva on pilannut kaikki tällaiset itsestään häviävät kuvat, koska sä et voi nojata siihen, että tämä poistuu järjestelmästä.
1: Mutta siis siinä Snapchatissa oli kato se ominaisuus, että se antoi tiedon. Jos mä lähetän sulle tällaisen kuvan, joka tuhoutuu itsestään, kun sen on nähnyt, mutta jos sä otat siitä screenshotin, kyllä, näyttökuvan, niin siitä tulee tieto mulle. Joo, niin se oli se Snapchatin juttu.
2: Okei.
1: Tämä paljastava kuva menikin vahingossa tarinat-osioon, jossa se oli kavereiden nähtävillä. Opettajan mukaan 7 ihmistä ehti nähdä kuvan ennen kuin hän sai sen poistettua ja näistä 2 on lukio-opiskelijoita. Yksikään yläkoululainen ei opettajan mukaan ole nähnyt tätä kuvaa. Kuva lähti sitten leviämään muilla kanavilla, niin kuin näissä yleensä käy. Se menee Jodeliin ja se menee Instagramiin ja se menee TikTokiin ja mihin sitten menee.
2: Siis se ei poistu enää
1: ei,
2: ikinä
1: se poistu, ikävä kyllä,
2: internetistä. Mulla tulee vaan mieleen se, kun tässä ollaan. Tämä on jälleen kerran tämmöinen niin kuin
1: minun sympatiani ovat täysin tämän opettajan
2: tietenkin
1: puolella, täysin.
2: Ja jotenkin tuntuu siltä, että antakaa nyt jumalauta jossain kohtaa armoa, vaikka mä nyt en mitään rangaistusta tässä ole kuullutkaan, mutta mä tiedän, että tuolla on kiihkeästi reagoivia ihmisiä, jotka haluavat nyt päätä vadille. Eiköhän toi rangaistus ole ollut kaikista raaimmillaan silloin, kun hän on huomannut tekemänsä virheen.

0: virheen. Mm. Ja hän on tiennyt, että vaikka mä oon ollut tässä kuin nopea, niin tämä on jo mennyt jonnekin. Ja kun on ollut varsin henkilökohtainen viesti kyseessä, mä väitän näin, että toi on yksi helpoimmista ja järkyttävimmistä mokista, mitä sä voit tuolla tehdä. Luulet sen olevan henkilökohtainen.
1: Ja tämä opettaja kertoo harkitsevansa oikeustoimia, kuvia ja vääriä väitteitä levittäneitä aikuisia vastaan.
0: Hyvä.
1: Joo.
0: Mä oon hänen puolella.
1: Jesuis opettaja.
0: Kyllä. Minä aion tilata meille opettaja teepaidat.
1: Kyllä. Jos tulee jonkunnäköinen kansalaiskeräys tai mikä
0: et
1: tämä nyt on.
0: Ei
1: mä nyt siihen osallistu, mutta voin kehottaa muita osallistumaan.
0: Sitä
1: oikeutta käydään Suomen kansan rahoin, jos siihen mennään. Mm. Siis näillä tiedoilla, mitä nyt julkisuudessa on. Totta kai näihinkin täytyy nyt suhtautua varauksella. Mutta näillä tiedoilla, mitä meillä on nyt käytettävissä, kaikki sympatiani ovat opettajan puolella. En voi ymmärtää aikuisia, jotka lähtevät tällaista paheksumaan edes.
0: Mutta mä haluaisin kyllä nähdä sen kuvan.
1: No kaiveta äkkiä, koska se löytyy.
0: Niin.
1: Me ei olla.
0: Mutta en mä halua olla niin ilkeä, sanotaan, kun se on tarkoitettu toiselle.
1: Sanotaan nyt näin, että jos me emme 3 minuutissa sitä kuvaa löydä, niin kyllä meidät on syytä silloin irtisanoa. Kyllä sen verran täytyy meidänkin ikäisten osata somea käyttää.
0: No, irtisanokaa minut.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

Nurmella taistellaan pisteistä. Katsomossa voittaa yhteishenki. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin 23. toukokuuta. FC Inter ja TPS kohtaavat Derbyssä, jossa tunnelma on taattu. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput. Tässä katsomossa voit tunnustaa mitä tahansa väriä. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kans karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Iso pää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
16: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
15: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
21: Blockleder, when quality matters.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
24: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Entinen ammattisotilas erikoisjoukot-ohjelmasta tuttu kouluttaja Jan Knutti. Hänestä oli puhetta hetki sitten ja kuultiin hänen ääntäänkin. Hän puheenaihe podcastissa on todennut seuraavaa. Atalanta-operaatiosta 2011 oltiin Somalian rannikolla Pohjanmaa miinalaivassa. Just ennen kuin noustiin alukseen, ne heitti kalasnikovit mereen ja veti lavat pystyyn. Siitä jäi vähän sellainen huono maku suuhun, kun olivat ottaneet siis kiinni merirosvoja. Onneksi laivamiehistössä oli reipashenkisiä miehiä, jotka sitten porasi niiden sen aluksen täyteen reikiä, kun se laskettiin merelle, hän sanoo ja jatkaa, että ne oli maileja Somalian rannikolta, niin täytyy vaan toivoa, että laiva upposi tosi nopeasti ja hait hoiti sen.
2: Joo, tämä on siis mainiota tarinankerrontaa ja dramatiikkaa sisällään pitävää tilannekuvausta, jota kukaan ei käytännössä, vaikka olisi mikä raportti kirjoitettu, annettu ja lähetetty se sinne, minne raportti kuuluu lähettää, niin kukaanhan ei loppukädessä tiedä totuutta kuin ne, jotka olivat sillä laivalla.
1: Myöhemmin podcastissa Knutti toteaa vielä, ettei hän suhtaudu epäiltyihin merirosvoihin ihmisinä. Pääpiirteissään tämä tapaus vastaa 2011 huhtikuussa Intian valtamerellä kiinni otettuja 18 merirosvoa. Pohjanmaa pysäytti merirosvojen tukialukseksi epäillyn suuremman aluksen ja kaksi pienempää alusta, ja aluksilta löytyy muun muassa sinkoja ja käsiaseita, ja epäiltyjä pidettiin Pohjanmaalla pari viikkoa. Sen aikana Suomessa päätettiin, ettei kiinniotettuja vastaan aloiteta esitutkintaa, ja mikä maa ei heitä toden totta halunnut vastaan ottaa, joten heidät päätettiin vapauttaa. Mutta nämä tällaiset merirosvojen aluksiin reijän ampumiset, niitä ei julkisuudessa ole käsitelty.
2: Joo, ja olisihan se erikoista, että se olisi jotenkin ollut tämmöinen itse itsensä tuoma kerrottu totuus, jota sitten tätä kaunista pidettäisiin koko ajan mukana, koska Antti Häkkänen, puolustusministeri, sanoo näin, että operaatiossa suomalainen joukko noudatti kaikkia operaation määräyksiä, mandaattia sekä muita kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita.
1: Tämä nimittäin on nyt sillä tavalla vakava juttu, että mikäli tämän Jan Knutti
2: puhetta... Anteeksi, tämä ei ollut Antti Häkkäsen puhetta, vaan tämä oli Antti Häkkäsen sotilasneuvonantaja toiminut.
1: Joo, Juho Kylvänäisen.
2: Mä vähän pomppasin tuossa.
1: Joka tuohon aikaan toimi Pohjanmaan taistelukeskus aliupseerina tässä Atalanta-operaatiossa. Mikäli tämän Jan Knutin väitteet pitävät paikkansa, tämä on aika vakava juttu. Nimittäin tämä täyttäisi kansainvälisen oikeudenvastaisen toiminnan tunnusmerkit. Kansainvälinen merioikeus kieltää kiinni otettujen asettamisen hengenvaaraan, olivat nämä sitten tehneet mitä hyvänsä. Ja Suomen lain näkökulmasta tapauksessa voisi olla kysymys esimerkiksi epäillystä murhan yrityksestä. Nämä on vakavia juttuja.
2: Joo, vakavia, mutta tämä on sitten

0: helvetin tylsä semmoinen virallinen jo, blä blä blä. Nyt täytyy muistaa, että Jan Knutti on niin kuin oman ammattinsa ja oman ex-ammattinsa näköinen ja kuuloinen hahmo. Hän on viihdeohjelman yksi veturituotteista kouluttajista, erikoisjoukot. Hän on yksi pidettyimmistä tämmöisistä old school kouluttajista, jolla on semmoinen tietynlainen painava askel siinä omassa koulutusmetodissaan. Hänestä kuulee paljon hyvää. Minäkin pidän hänestä erikoisjoukot-ohjelmassa. Ja hänhän on aidoin tämmöinen niin kuin kappale sitä omaa harjoittamaansa ammattia, sitä historiikkiaan. Hänhän on niin kuin, on se sitten totta tai ei, mutta hän on minun mielestäni aidoin mahdollinen esimerkki siitä, mitä hän edustaa niin julkisuudessa kuin ammatistaan puhuessaan.
1: Tässä on nyt semmoinen homma, että näitä Jan Knutin sanomisia tosiaan kukaan ei Helsingin Sanomissa ainakaan vahvista, että tällaista olisi tapahtunut. Ja lisäksi Knuttikin vähän pehmentää puheitaan, kun Hesari on häneltä näistä kysynyt. Poratut reijät ovat kuulemma olleet sittenkin huhupuhetta ja läpänheittoa. Ja sitten kun kysytään tarkentava kysymys, että mitä tarkoitat huhupuheilla, hän toteaa, ettei oikeastaan osaa kommentoida asiaa mitenkään.
0: Just näin. Mutta joka tapauksessa hän on ottanut keskelle sen asian, että ne on huhupuheita ja loppu on läpänheittoa. Koska tyhmähän olisi, jos sen hei ottaisi. Ajatellaan nyt, että alus on porattu täyteen reikiin ja on kaikki nämä virallisen protokollan mukaiset karmeudet ja mahdolliset tulevat syytteet asiasta. Niin kyllähän höntti olisi, jos hän ei ilmoittaisi, että tuossa oli by the way mukana sitten vähän jerryä.
1: Lisäksi hän on todennut, että voin puhua mitä haluan. Mulle tulee mieleen ryhmäteatterin Tabu ja Sika-niminen jakso. Puhun mitä lystään. Sanon vaikka halipat suippa. Anteeksi, oli tuossa katsastusohjelmassa, ei Tabussa, vaan tämä Matti Iäksen katsastus, siinä oli tämä halipat suippa.
0: Moni on nyt tosi paljon Jan Knutista sitä ja tätä mieltä, mutta mä väitän näin edelleenkin, että se mitä ihmiset tarjoilevat itsestään, nyt otetaan tämä koko rikosvyyhti pois, tai mahdolliset totaaliset väärintekemiset, niin kyllähän me ihmiset, me ollaan pullollaan semmoista niin kuin jatkuvaa kusetusta. Se, mitä esimerkiksi täällä nyt kaksi veijaria on ulkopuolelle jakanut itsestään, että me ollaan paitoja vähän tämmöisiä täyttä paskapuhetta.
1: Täyttä paskaa, siis täyttä 90% mun Instagram-sisällöstä on täyttä paskaa.
0: Ihan täyttä kurapaskaa. Ja mä väitän näin, että Jan Knutti pysyy omassa tarinassaan paljon paremmin kuin yksikään meistä.
1: Jatketaan Guns N' Rosesilla aiheeseen liittyvää musiikkia. Sattumalta Live and Let Die.
0: Porata reiki.
1: Vittu!
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Iskelmät.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
5: Claes Olsson.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tunteiden paloa mailan varressa.
10: Merkki päällä, siitä lävätään.
9: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
11: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
9: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
9: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Ennen uutisia puhuttiin somaleista, jonka laivaan ammuttiin reikiä ja toivottiin, että hait söisivät somalit. Joo. Tämä oli siis puheenaihe podcastissa erikoisjoukkojen kouluttajan Jan Knutin sanomisia.
2: Kyllä, aika diippiä.
1: Aika diippiä sitten. Ja mennään vähän kevyempiin juttuihin.
2: Joo, otetaan mittakaavana vähän pienempi, mutta sitten kuitenkin suuri. Ja mulla on nyt tullut tässä montakin lähestymistapaa ja yksi niistä on minun mielestä selvästi paras. Olen nimittäin löytänyt paikan, mihin ei kyllä kannata hirveän säästäväisesti suhtautua, kun puhutaan resursseista. Tähän kuuluisi nyt upottaa niitä kuuluisia kuumia euroja näihin resursseihin, että syyllinen saadaan kiinni, hänestä saadaan kasvokuva ja viereen erään tuotteen, eräs tuote hänen kanssaan tähän samaan kuvaan. Nimittäin, sä tiedät tämmöinen kuin Kaijoharju tuolla Oulussa.
1: Itse asiassa en tiedä, jos mä ihan rehellinen oon.
2: Mutta sä voisit tietää.
1: Mä voisin tietää. Niin. Olisi täysin mahdollista, että tietäisin.
2: Kaijonharjun Tokmanni on ihan mahdoton paikka.
1: Olisit Tokmanni sanonut.
2: Niin, no mä ajattelin, että mä vähän tällä tavalla.
1: Kyllä, Kaijonharju Tokmannissa käynyt olen.
2: Just näin.
1: En ole mitään käsitystä.
2: Siellä on tämmöinen kuule nestepullokaappi, missä ihmiset saa sitten grillinsä niin sanottua tämän päivän takkapuuta. Eli että saadaan liekki grilliin aikaa. Minä tykkään tämmöisestä kaasupulloista, kunhan ne on lukitussa kaapissa. Ne on pelottavia mun mielestä. No mutta jonkun tahon mielestä on nyt ollut kaikista järkevintä lähteä rakentaa sitä omaa niin kuin kuvaa sen kautta, että hän on pyrkinyt polttamaan viime yönä Oulussa tämän kaasukaapin. Ja sehän tarkoittaisi sitä, että siitä tulisi tämmöinen massiivinen alueellinen tömähdys. Ja hän olisi varmaan tosi tyytyväinen siellä jossain niin kuin roskislaatikon takana, että tuo oli muuten minun tekosi ja itselleen kertoisi. Ja sitten sankaroituisi sitä kautta. Mutta siitä syystä, mihin tämä johti, niin mä vaadin, että ei minkään näköistä säästötoimintaa resurssien käytöstä. Tämä syyllinen on löydettävä. Tämä kaveri on saatava omilla kasvoilla kuvaan ja se, mitä hän sai aikaan, niin myös kerrottuna tässä samassa kuvatekstissä. Nimittäin tässä peltisessä säilytystilassa olleet kaasupullot, ne säilyivät kuin säilyivätkin ehjänä tässä palossa, eikä myymälärakennuskaan pahoin vaurioitunut. Pienet vahingot ei kuitenkaan vähennä tämän tilanteen vakavuutta. Mä oon samaa mieltä. Eihän tuommoista saa mennä sytyttää. Onko mä oikeas?
1: Ei saa, ei.
2: Just näin. Mutta hän sai sitten omalla mittakaavallaan selvästi maksimaaliset tuhot tuolla Kaijonharjun Tokmannin nestekaasupullokaapin läheisyydessä. Nimittäin se, mitä tämän, se oli yllättävän massiivinen tämä tulipala, niin se mitä siellä on tapahtunut, niin tämä veijari, joka on vielä nimetön ja kuvaton, siellä poksahti yksi spraypullo.
1: Voi ei.
2: Mieti mikä downeri. Sulla on saatana semmoinen nestekaasusäiliöistä kasattu valtava varastorakennus, missä maksava asiakas pyrkii itselleen saamaan uuden täyttöpullon. Niin hän tästä tihulaistyöstään ei selviydy kuivin jaloin, vaan saa niin kuin omassa historiikissaan aikaa, mitä kertoo sitten varmaan jälkeläisille. Silloin kun mulla oli hullun vuode ja mä elin vähän niin kuin etkellä, niin kävi tämmöinen, että olin tekemässä tämmöisen alueellisen tuhotyön ja siitä valtava räjähdys ja kertakaikkinen tarina sen jälkeen, että minkälainen pahantekijä mä olen ollut. Niin jos hänestä kuoriutuu spraypullon poksauttaja, niin kyllähän tämmöinen kiinni pitää saada. Mieluummin nyt kiinni, kun tämä vain spraypullo on mennyt, kuin se, että hän olisi onnistunut tässä paskamaisessa tempussaan.
1: Eli spraypullon räjäyttäjä, joka yritti räjäyttää paljon enemmänkin, hän on karkumatkalla edelleen.
2: Joo, hänet pitää saada kiinni varallisuuden, siis valtion kassasta riippumatta. Nyt mennään valtion kassalle. Hänet pitää löytää lisää poliiseja Ouluun.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Ja grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
19: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
21: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
22: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold.
23: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
24: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
25: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
24: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
26: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
27: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
28: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
29: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
1: Show must go on. The Road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: jätetään kello 11 pois. Ja nyt on valitettavasti sen ajan hetki.
1: Kyllä, me vetäydymme itse asiassa 4 päiväksi. Palaamme, siis korporaatio palaa maanantaina taas ruotuun. Perjantaina täällä Tuke ja Jusa kanssanne aamulla. Joo. Ja maanantaina taas tosiaan korporaatio normaalisti ja huomenna vietämme helatorstaita.
0: Ootsä, Harri, saanut ne kuvat mailiin siitä mökistä, mihin me lähdetään?
1: Ne taisi tulla justiin.
0: Se on nyt, meillä on sama huone.
1: Kyllä.
0: Se on ok.
1: Juu.
0: Ja tota,
1: apus yläpeti.
0: Ja sitten meillä ei ole, mulla ei ole kyllä ollut tapana lähteä kaverin kanssa, joka ei nakunaa saunassa.
1: Joo.
0: Eli jätä vaan ne sun uikkarit.
1: Kyllä, uikkarit mä jätän ja lupaan hommata sitten saunaan myöskin vedet.
0: Otat sä safka vastuun, niin mä otan juoma vastuun.
1: No, olihan tää nyt veden äärellä sentään tää meidän mökki.
0: Ei, tää on kuivan.
1: Ai, tää on kuivan, joo, täytyykin tuoda sitten.
0: Meillä siis sanoo kuivan kesän mökki, mutta kuivan maan mökki tää on.
1: Täytyykin tuoda sitten.
0: Oot sä kuin
1: saunavedet jo täältä.
0: Totta. Ja juodaan saunavedet myös, että niin kuin lantringiksi.
1: Joo.
0: Onks näin, että sä et ole hirveän herkistynyt vielä homeelle?
1: En ole vielä, ei.
0: Hyvä. Joten
1: meillä on tulossa hienot 4 päivää, olemme samassa mökissä Kimin kanssa. Ja
0: onks sun mölkkyy?
1: Oo.
0: Joo, mulla on petanku kuulet.
1: Loistavaa. Ja krokettihan oli ainakin sillä vuokraaja väitti, että on.
0: Joo, se on, hän muuten asuu siinä samassa rakennuksessa.
1: Siellä nähdään.
2: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rock.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona!
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Isi.
1: Iskä!
2: No?
0: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
2: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
2: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin!
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahven

0: Radio
1: Rock. Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tukko hakee.
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: edullisia.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-lytä.
7: Bond. James Bond.
8: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: Radio Rock. Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
2: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei täis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
6: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Market.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Well, that was some brand spanking new Rolling Stones, In the Stars. I love it. The Stones just kicking some more ass.
1: Yeah, it's crazy.
0: So inspiring.
1: Yeah.
0: Love them. One of our favorite ones to see live, the Stones. Yeah. And that wraps up our show for this week.
1: I'm Duff McKagan.
0: And I'm Susan Holmes McKagan. Thank you so much for tuning in each and every week. Three Chords and the Truth. Until then, we are over and
1: out.
0: Woohoo!
2: Radio Rock. Leuat auki -loksauttava tapahtuma. Motonet Roadshow kiertää ympäri Suomea. Inspiroidu tekemisen meiningistä ja nauti mahtavasta ohjelmasta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tukko hakee.
5: En, tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Moi.
8: Moi. Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
12: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
11: Pitkä omaan päähän?
12: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
11: Kiitos.
13: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: Sori, saanko lainata sun suihkua?
17: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
16: Juu, mä voin ottaa.
17: Onko sun suihku rikki vai?
16: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
18: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
19: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ai ei vai!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
23: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
24: Global Connect.
25: Kaupan kautta, kaupan kautta.
26: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
0: Show must go on. The road. Motonet Roadshow on tien päällä. Tarkat kiertuepaikkakunnat ja aikataulut osoitteesta motonet.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
14: Ja kyllä.
13: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
14: Niin, <aina. laughs> no.
13: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
17: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
18: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
19: Sähän oot alasti.
18: Enkä ole. Onhan mulla housut.
19: Missä sun paita on?
18: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
19: Siis mitä?
18: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
20: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
21: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tunteiden paloa mailaparressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä se tai hänän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen Ekonomi-huolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Voi ei!
7: Mitä tapahtui?
6: Lappari meni rikki.
8: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm Hottihujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin, paljon.
5: 149, tuukko hakee?
6: En, tuun.
4: Tule puhilaan.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
9: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
8: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
10: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash sailissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

aivan sama, kenen lauluja laulat. Radio Rock kutsuu Asenne yhdistää matsiin lauantaina 23. toukokuuta. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voit voittaa liput Turun paikallisvääntöön eli FC Interin ja TPSn kamppailuun. Päälle voit laittaa minkä vaan pelipaidan tai vaikka bändipaidan. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Mehtä on meille elämäntapa. Hyvä mehänhoito syntyy kyvystä katsoa kauas tulevaisuuteen. Autamme sinua yhdistämään kestävän metsänhoidon ja taloudellisen tuoton tavalla, joka tuntuu siusta oikealta. Metsän tulevaisuuden tekijät. UPM Metsä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ei kun morjesta pöytä!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
11: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti.

0: on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti

0: astoi voi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Menikö se?
8: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
13: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
15: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise.
18: Vain apteekeista.
19: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
2: Bond. James Bond.
16: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen. Nelosella.

Toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Roukoku, 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tuukko hakee?
4: En, tuu.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
0: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noni, lähetäänkö laivalla?
7: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
10: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
15: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
14: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
15: Tavallista makkaraa.
14: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
15: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
18: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
17: Ja onhan meillä tekoälyjä.
18: Meidän pitäisi kouluttaa.
17: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
18: Pertti, teidän Miro on 7.
17: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
18: Pertti, hengitä ja ota Barona.
19: Barona!
20: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

Rautalankametallin uranuurtaja Viikate täyttää komeat 30 vuotta. Yhtye juhlistaa tätä merkkipaaloa Helsingin Tavastia Klubin juhlakonserteilla 22. ja 23. toukokuuta. Mitä lauluja synttäreillä lauletaan? Päätä sinä. Äänestä top 3 parhaat Viikaten laulut supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja juhlakeikoille. Radio Rock ja Viikate. 100% rock.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Mikä toi oli? Ja taas?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
8: Tilaa Global Connectin avoin valokuitu. Voit kilpailuttaa haluamasi netti- ja TV-palvelut verkkomme operaattoreilla. Tarkista saatavuus jo tänään.
9: Global Connect.
10: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Moi.
13: Moi. Nyt on kovat bailuut.
12: Okei.
13: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.

0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhiloon.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Mikko Kaalimadolta moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

Vedä paita päälle, seura on vapaa. Radio Rock vie sinut Turun derbyyn, kun FC Inter ja TPS kohtaavat. Asenne yhdistää katsomossa. Tärkeintä ei ole logo rinnassa, vaan hyvä meininki vieressä. Osallistu kisaan supla.fi/Radio Rock. Asenne yhdistää. Radio Rock ja Rumpi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold.
7: Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lounge Key-palvelun tarjoaa Collinson Group.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
14: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
15: Yes.
14: Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
17: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
16: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
18: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
18: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
21: POP-vakuutus.
20: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
22: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
23: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
24: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
25: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
28: Ei ole muuta tylsä hänä.
27: Ei ole.

Toukokuu on käynnissä. Kun kuulet Foo Fightersin ja System of a Downin peräkkäin, älä mieti, vaan soita. Ensimmäinen pääsee listalle, listalta joku pääsee keikalle. Toukokuu, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
9: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
10: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
9: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
10: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
9: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
10: Niin, paljon.
9: 149, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilon.
12: Voi ei!
13: Mitä tapahtui?
12: Läppäri meni rikki.
14: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
15: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella maskuista ja masku.comista.
17: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
18: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
19: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA

0: Asiakas etuhintaan! Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ai, onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikko Kaalemanolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

Pilli soi kohta Turussa. Radio Rock vie sinut asenne yhdistää matsiin. FC Inter ja TPS iskevät yhteen kauden ensimmäisessä derbyssä. Kerro suosikkijoukkueesi Radio Rockin saitilla ja voit voittaa liput katsomoon. Täällä kaikki värit kelpaavat. Asenne yhdistää. Radio Rock, FC Inter ja TPS.

0: prosenttia rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsiks tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biltema.

0: Radio Rock.
1: 100%
0: rock.
2: It's the only thing that slowly stops the

Radio Rock huomauttaa. Roukokuu ei ole ohi. Ei lähelläkään. Kun Foo Fighters ja System of a Down osuvat peräkkäin, älä jää tuijottamaan puhelinta. Soita. Ensimmäinen pääsee listalle ja listalta joku lähtee maailmalle. Roukokuu. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nais. Nice. Kivat edellisillan kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamu hädällä jonotuksen aikana?
2: Nykykyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

Täysi 90 tunnetta tiedossa. FC Inter vastaan TPS. Turun derby. Radio Rockin asenne yhdistää katsomossa. Ei katsota sarjataulukkoa, vaan fiilis ratkaisee. Osallistu kisaan supla.fi kautta Radio Rock ja voita liput matsiin. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä hänä.
8: Ei ole.

Radio Rock muistuttaa. Nopeat sormet ratkaisevat. Kun Foo Fighters kohtaa System of a Downin peräkkäin radiossa, sinulla on yksi tehtävä. Soita heti. Ensimmäinen pääsee roukokuulistalle ja listalta joku pääsee keikkamatkalle maailmalle. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa. Oi.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössä ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: MSD. Radio Rock. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
1: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.